O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Nord.

Radio Honor Rock.

0: culturile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 7. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: 7 la 8, bea ceai, cafea și compot.
1: Informativ și muzical. De asta avem timp, să bem ceai, să bem compot. Până la ora 10 avem timp, avem.
2: Bună dimineața, bună dimineața, prieteni.
1: Bună dimineața. Uite ce înseamnă să ne mai spună cineva din când în când că nu avem timp, că trebuie să facem una, alta. Și atunci parcă te iei în mâini, așa, știi vorba aia. M-am luat în mâini și am făcut ce am de făcut.
2: Trebuie să nu avem timp în permanență să gândim urât, să facem fapte urâte și să nu avem timp niciodată pentru a dăuna cuiva. În rest, trebuie să avem timp pentru orice și timpul este prețios și trebuie să știm să-l prețuim. Mai în scurt, câte trebuie să știm noi le facem?
1: Ei, dacă le-am face pe toate, știi cum, ți-ar ajunge o viață să le faci pe toate. Nu cred că oricum s-ar mai găsi câteva lucruri pe care ar urma să le faci. Dacă tot vorbim despre timp, hai, spune-ne câte zile au mai rămas până la finalul anului.
2: Până la Revelion au rămas 171 de zile. Astăzi suntem în a 194-a zi anului, 13 iulie, luni.
1: 13 iulie, luni, gata. Bine că nu e zi cu ghinion sau nu e ziua aia superstițioasă, știi că ar fi vineri sau ar fi marți.
2: Bine că nu e vineri 13, dar e luni 13.
1: Exact, exact. Și început de săptămână, frumos, un început pe care îl parcurgem, așa, zic eu, în forță, mai ales dacă ești pe frecvența Radio Noroc. Nu uita că astăzi continuă și în această săptămână, de fapt, nu doar astăzi, continuă concursul nostru de 10 ori mai dulce.
2: În numai puțin de 14 minute vom intra și cu concursul. Acum Igor Rusu, Maria Tincu, Romina Spunu și Nicolae Ciubotaru la Radio Noroc.

0: ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.
4: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
8: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB.
9: Promoții de vară pentru casa ta la Iusk. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
13: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: această oră conține plasare de produs. Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
1: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
1: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
0: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
1: și se simt mai dulci cu Domnița.
2: Da, da, da, se simt diminețile mult mai dulci cu Domnița și mai ales că astăzi de luni continuăm iarăși concursul nostru frumos de 10 ori mai dulce și o să vă spunem numărul de telefon: 022-545-333.
1: De 10 ori mai dulce înseamnă că cuiva dintre cei 5 participanți va fi cu adevărat dulce ziua, pentru că o îndulcim noi cu cele 10 kg de zahăr pe care le va câștiga răspunzând corect și rapid la cele 5 întrebări.
2: Trebuie să recunoaștem că de când s-a început concursul nostru avem 8 câștigători frumoși care deja și-au luat acest premiu și o știm pentru că ne-au trimis și fotografiile pe WhatsApp. Neapărat o să facem și noi un colaj cu toți cei care au câștigat, pentru că vrem să-i vedem și noi. Și să știți că astăzi sau în această săptămână alți 5 doritori, alți 25 de participanți, da? Așa. Și dintre ei 5 vor fi cei care vor pleca acasă și sau vor lua acasă 10 kg de zahăr.
1: Cele 50 de kg de zahăr pentru săptămâna asta sunt pregătite și avem pregătit și ceasul. Știți care e problema cu ora, da? Ia uitați-vă, ascultați cum lucrează ceasul nostru. Așa, ați auzit cum lucrează ceasul. Ceasul este pus în mișcare exact de îndată ce sunt anunțate întrebările și variantele de răspuns. De aceea suntem cu ochii pe secunde, pentru că lupta pentru premiu din experiența săptămânilor trecute ne vorbește despre, zilele trecute, ne vorbește despre faptul că lupta pentru premiu se duce pe secunde și nu pe minute.
2: Da, e o luptă acerbă, dar și interesantă, zic eu, așa, care ne pune presiune și ne dă cam palpitații, aș spune eu și nouă, în calitate de...
1: Cine deschide concursul astăzi? Alo?
3: Da, da.
1: Bună!
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Cu cine discutăm? Numele, prenumele, vă rugăm.
3: Melania, de la Nisporieni.
1: Doamna Melania, dar nu așteptați să vă tragem de limbă. Spuneți, bună ziua, sunt Melania de la Nisporieni.
2: Dumneavoastră ați mai spus o dată, dar mi-ați spus doar mie, acum în direct, ca să ne audă toată țara. Alo.
3: Da, vă ascult.
2: Avem setul de întrebări. Ați mai sunat săptămâna trecută,
3: da,
2: nu?
3: Sigur. Am mai sunat, da, desigur, am mai cert o dată, da. Da.
1: Câte puncte ați acumulat atunci?
3: Alo.
1: Melania, închideți, vă rog, sunetul la aparatul de radio, că o să vă încurce. Închideți aparatul de radio și ascultați numai la telefon. Bine?
3: Da.
2: Așa, perfect.
1: Zic, câte puncte ați acumulat data trecută?
3: Cât am? 4 au fost, fără o secundă am câștigat.
1: Ați văzut!
3: Eu am fost aceea cu o secundă.
1: Secundele, timpul este lege.
2: Bun, zic să nu vă mai fierbem emoțiile. Prima întrebare. Ce țară din Europa este cel mai mare producător de zahăr din sfeclă de pe continent? A. Franța, B. Italia, C. Suedia.
3: Italia.
2: 2. Cum se numește totalitatea cuvintelor dintr-o limbă? A. Vocabular, B. Morfologie, C. Sintaxă.
3: Vocabular.
2: 3. Cum se numește rezervația naturală cunoscută pentru zimbri? A. Pădurea Domnească, B. Codrii, C. Plaiul Fagului.
3: Pădurea Domnească.
2: 4. Câte picioare are un crab? A. 6, B. 8, C. 10.
3: 6.
2: 5. Ce înseamnă cuvântul nădragi? A. Încălțăminte tradițională, B. Pantaloni, C. Mănuși.
3: Încă o să-mi minte.
2: Așa. Doamna Melania.
1: Ia spuneți, cum credeți? La câte întrebări ați răspuns astăzi, corect?
3: Cred că vă două, mă tâng.
1: Aveți o intuiție extraordinară. Fenomenală. De la o luni, da, dimineață. Chiar la două ați răspuns corect.
3: Da, m-am gândit așa.
2: Au fost grele întrebările?
3: Așa.
2: Sau mai mult presiunea timpului e cea care vă joacă festa?
3: Da.
2: Bun, hai să trecem pe întrebări. Ce țară din Europa este cel mai mare producător de zahăr din sfeclă de pe continent? Dumneavoastră ați spus Italia. Franța este cel mai mare producător din Europa. Perfectă dreptate ați avut când ați spus că totalitatea cuvintelor dintr-o limbă se numește vocabular. Zimbrii sunt în pădurea domnească. Crabul câte picioare are? Ați spus 6. Dacă ar trebui să vă mai dăm o șansă, pe care nu o dăm, dar acum încercăm să răspundem la întrebări. Câte picioare are un crab?
1: 6, 8 sau 10?
3: 8.
1: Nu!
2: Mai puneți încă 2.
1: Mai adăugați 2.
2: 10 sunt. Și
1: dacă ar crește crabii pe la Nisporin, prin copaci,
2: sau pe malul Nistrului, de ce nu? Am ști acest lucru, da. Și astăzi, la cea de-a cincea întrebare, mergem un pic cu cuvintele arhaice și regionalismele. Ce înseamnă nădrag? Dumneavoastră ați spus încălțăminte tradițională și sunt, de fapt, pantalonii.
1: Nădragii, trageți nădragii, bărbate. Alo?
2: Doamna Melania.
3: Da.
2: Nu aveți în vocabular așa cuvânt? Nădragi?
3: Nu, n-am înțeles.
2: Am înțeles. Bun, oricum vă felicităm. Două cuvinte, ați spars gheața și să știți că eu știu de ce ați acumulat doar 2 puncte astăzi. Intenționat ați făcut-o ca să ne mai sunați în altă zi. Așa e?
3: Da, vă aud rău.
1: Zic, aveți plăcere să ne sunați și în altă zi.
3: Da, să mai sunăm și asta mai trebuie încă o dată.
2: Chiar vă rugăm, mulțumim, o zi minunată.
1: Doamna Melania, nu încă o dată. Trebuie să sunați până când reușiți să câștigați.
3: Asta încearcă.
2: Știți cum? Câte particole de zahăr sau cristale sunt în 10 kg de zahăr? De atâtea ori să ne sunați.
1: Oh, ar trebui să stați numai cu telefonul în mână.
2: Mulțumim.
1: Să aveți o zi bună și o săptămână reușită. Melania, ea ne aude rău. Am impresia că vine cu întârziere răspunsul.
2: Probabil e o problemă acolo.
1: Prieteni, atunci când telefonați la 545-333, deconectați aparatul de radio din preajmă. Să nu aveți senzația că ne auziți de peste tot locul. Și atunci și noi vă auzim altfel. Și dumneavoastră înțelegeți despre ce este vorba. Deci, pentru ca să puteți asculta mai bine întrebarea.
4: Cristina Urțache, de la Chișinău.
1: Da, ne pare bine, Cristina, că ați înțeles care este rugămintea noastră.
4: Da, sistematic câte fire sunt în sacul cu zahăr, nu mai vreau chiar de atâtea.
2: De ce? Să știți că nouă ne face plăcere să discutăm cu ascultătorii noștri.
1: Nu. Aveți doar întrebări care presupun un răspuns exact. Câte stele pe cer n-o să vă întrebăm. Nu aveți frică.
2: Nici câte particole sunt în sacul ăla de 10 kg de zahăr.
1: Și nici chiar câte boabe sunt pe un știlete de porumb. Că se tot mănâncă porumb proaspăt, da, acum.
4: Este exact timpul lui.
1: Da.
2: Doamna Cristina, 5 întrebări, începem?
4: Începem.
2: Prima întrebare. Care este rolul principal al reginei într-un stup? A. Produce miere. B. Depune ouă. C. Apără stupul.
4: Depune ouă.
2: 2. Care este cea mai veche rezervație științifică din Republica Moldova? A. Codri. B. Iagorlâc. C. Plaiul Fagului.
4: Codri.
2: 3. Care este cea mai lungă graniță terestră a României cu un stat vecin? A. Ungaria. B. Cu Republica Moldova. C. Cu Bulgaria.
4: Moldova. Nu știu.
2: 4. Cine a compus Rapsodia Română? A. George Enescu. B. Ciprian Porumbescu. C. Dimitrie Cantemir.
4: Să zicem Ciprian Porumbescu.
2: 5. Ce este o dugheană? A. Un beci. B. Un magazin mic. Ce? O școală.
4: Magazin mic.
2: Eh, doamna Cristina.
4: Da, bine,

0: И да, Тетяна, ты зичаша la magazinul unde este duceau și beau la Crâșmă.
1: Așa, așa, corect, corect, corect. Dar nu de asta m-am enervat eu acum de dimineață.
2: Corect.
0: Are, v-ați enervat.
2: Ia spuneți-mi, Cristina.
0: De graniță României, da?
2: Cum credeți, la câte întrebări ați răspuns corect?
0: Trei.
2: Nu?
1: Nu. De ce m-am enervat eu? Că nu sunt trei.
2: Chiar patru au fost, doamnă Cristina.
0: Aha.
2: Aha.
1: Haideți, deci la toate ați răspuns corect, cu excepția cine a compus Rapsodia Română. Ați spus Ciprian Porumbescu.
0: Cine este?
2: Marele compozitor, George...
1: George Enescu.
0: Ia că încă o informație nouă.
2: Îmi place că gândiți pozitiv.
1: 4 puncte, momentan sunteți lideră. Mai sunt încă 3 ascultători care trebuie să ne sune. Și dacă se mai ivesc ascultători cu 4 puncte, atunci știți foarte clar, diferența o face timpul.
2: Cristina, aveți și un timp record la gândire. Oh. Aveți doar 3 secunde consumate.
1: Da. Haideți că e bun.
2: E bine. E bine, bravo, mă bucur foarte mult pentru dumneavoastră, mă bucur că ați însușit regulile, ați însușit cerințele și încercați să răspundeți lor.
0: Da, mulțumim, Sadie, ce zic frumoasă. La tot început de săptămână, să ne fie
2: frumos. Așa să fie.
1: Așa să fie, mulțumim.
2: Mulțumim. Uite cât de frumos, cât de frumoasă intervenție cu Cristina Ursache de la Chișinău.
1: Da, 4 puncte sau... 4 puncte a reușit să acumuleze.
2: Mi-a place cum zici că a răspuns corect. La care întrebare a răspuns corect? Nu știu, dar a răspuns corect. Intuiția este o chestiune foarte, foarte, foarte frumoasă. Cu atât mai mult dacă o deschideți, o scoateți, îi dați voie să iasă din dumneavoastră, atunci își spune cuvântul, exact cuvântul care trebuie, și îl spune el, intuiția. Hai să o sincopă muzicală. E ceasul pe care l-ați auzit, ceasul ticăie. Sanda încearcă să ia legătura acum cu următorul participant la concursul nostru. Eu vă reamintesc că suntem astăzi în 13 iulie și cel de-al treilea concurent la concursul nostru este deja pe fir. Alo?
3: Da, bună dimineața.
2: Bună.
3: Sunt Tatiana de la Chișinău.
2: Tatiana, ne bucurăm, da. Tatiana.
1: Tatiana,
2: câte puncte ați acumulat data trecută?
3: Nu am fost, prima dată.
1: Păi prima dată.
2: N-ați participat.
1: Perfect, doamna Tatiana.
2: Foarte bine.
3: Nu.
1: Dar ce v-a făcut din ochi să ne sunați în această dimineață? Faptul că dăm 10 kg de zahăr, faptul că ați intrat în direct la Radio Noroc, 3, că vă testați cunoștințele?
2: Sau faptul că aveți 10 lăzi de vișină acasă sau de cireșe? Da. Și vă gândiți...
3: Varianta 4 este afară răcoare.
2: Așa.
1: Am înțeles.
2: Și dacă e răcoare afară, lasă fie fierbinte în interior.
3: Corect.
2: Da.
1: Bun. Haideți să nu lăsăm chiar până la punctul de fierbere toate aceste emoții.
2: Da, Tatiana, doar vreau să vă reamintesc, dacă sunteți prima dată telefonați încoace, sunteți cea de-a treia concurentă, trebuie să răspundeți corect la 5 întrebări, dar și să consumați cât mai mult timp pentru a gândi. Pentru că, de multe ori, câștigătorii noștri au învins doar la o diferență de o secundă.
1: Exact.
2: De precedenții care au răspuns la tot atâtea întrebări corecte, da?
1: Bun.
3: Am mai auzit. Am da. Auzit.
1: Perfect.
2: Concentrați-vă. Nu este nimic complicat. Nu vi se iau uiepoleții de pe... Nu
1: vă scoatem bani de pe card.
2: Nu vă scoatem bani de pe
1: Bun.
2: Card.
1: Prima întrebare. Noi suntem gata? Sunteți gata?
3: Da.
1: Bun. 1. Cum comunică albinele între ele locul unde au găsit hrană? A, prin dans, B, prin cântec, C, prin culori?
3: Prin dans.
1: 2. Cum se numește cronicarul care a scris Letopisețul țării Moldovei? A, Grigore Ureche, B, Ion Creangă, C, Mihai Eminescu?
3: Ureche.
1: 3. Ce animal este reprezentat pe stema istorică a Moldovei? A, taurul, B, bourul, C, bivolul?
3: Bourul.
1: 4. Care este moneda oficială a Regatului Unit? A, euro, B, lira sterlină, C, dolarul?
0: Lira.
1: 5. Ce este un chimir? A. Pălărie din paie. B. Vestă de oaie. C. Brâulat.
0: Brâu. Nu știu.
1: Nu, aici asta... Așa.
2: Mi-am plac ascultătorii care zic că asta, nu știu.
1: Dar doamna Tatiana Țurcan
0: a spus ceva, fiindcă a zis că trebuie timp.
2: Da.
0: Aha. Și am zis așa.
1: Bun, doamna Tatiana, hai să vedem cum, câte puncte credeți că ați acumulat.
2: Câte puncte, da.
0: 4.
1: Dar unde credeți că ați greșit?
0: La chimir.
1: Uh-huh. Doamna Tatiana.
2: Vrem să vă dezamăgim, doamna. N-ați răspuns la 4 întrebări.
1: Din păcate.
0: Dar din câte?
1: Dar din fericire ați răspuns la toate 5.
0: Chiar este brâu, da?
1: Chiar este brâu. Chimirul este un brâu.
2: Este un brâu din piele făcut așa lat, pe care îl poartă bărbații în special. Bărbații?
0: Eu m-am gândit chimirul e ceva, se da mite, chimir, plată, ceva la asta m-am gândit.
1: Dar nu văd emoțiile, nu văd aplauzele, nu văd iuhuhul.
0: Yes.
1: Așa, văd că aveți și susținători acolo.
2: Da, ați răspuns corect la toate cele 5 întrebări și ați consumat pentru aceasta doar 3 secunde. Felicitări!
0: Dar
2: concursul nu s-a terminat.
1: Da, concursul.
2: Mai avem încă doi concurenți să intre în joc. Și aici...
0: Mai intru cineva și poate cineva câștigă, mă rog, și toți.
1: Păi, sigur, da, să știți că mai avem două apeluri pe care trebuie să le luăm. În cazul în care ascultătorii reușesc să răspundă și ei corect la cele 5 întrebări, departajarea, așa cum spunem de fiecare dată, o face timpul. Deci dumneavoastră aveți 5 întrebări răspunse, da, corect, și
0: mulțumesc.
1: 3 secunde.
0: Da. La revedere toate cele.
1: O zi minunată.
2: O zi minunată, rămâneți cu noi alături, rămâneți să urmăriți și desfășurarea concursului în următoarele minute, 7:47 de minute, 3 minute până la publicitate. Reușim sau luăm o pauză?
1: Zic să luăm o scurtă pauză, poate între timp mai prind la curaj ascultătorii noștri.
2: Da. Anastasia Lazaruc până la publicitate. Haideți.

0: Altei. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
0: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
6: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 0228111888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.

0: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
3: Această oră conține plasare de produs. Dulce e norocul!
4: Domnița, zahărul familiei tale.
3: Este ora 7:55, iar noi continuăm și în cea de-a doua oră concursul nostru. Avem însă acum o ascultătoare pe fir, cea de-a patra. Bună dimineața!
5: Bună dimineața! N-ați obosit să așteptați?
6: Nu, am dansat după muzică.
3: Ah, perfect. V-ați creat bună dispoziție.
5: Bravo, bravo. Cu cine vă? Cu cine e onoarea?
6: Sunt Barbara, dați-mi meu.
3: Din Chișinău ne sunați.
5: Barbara, dați mai încet radioul.
6: Așa.
5: Scoateți, de fapt, sunetul la radio, că o să vă încurce numai și pe dumneavoastră și pe noi. Și vorbiți mai mult în receptor.
6: Te-am ieșit de acolo.
5: Foarte bine ați făcut. Vorbiți mai mult în receptor, că o să vă auzim și noi mai bine și dumneavoastră mai bine.
3: Zic eu că ar trebui să începem.
5: Da,
6: haideți. Eu mă aud.
3: Perfect. Până la ora exactă, să trecem peste întrebări. Prima întrebare, doamna Barbara. Da, prima întrebare. Ce produs al stupului este folosit de albine pentru a dezinfecta și proteja stupul? A. Propolisul. B. Ceara. C. Polenul.
6: Propolis.
3: 2. Ce element chimic are simbolul FE? A. Florul. B. Cine este sculptorul care a realizat monumentul lui Ștefan cel Mare din Chișinău? A. Lazar Dubinovski. B. Alexandru Plămădeală. C. Iurie Platon.
6: Cred că e Plămădeală, fiindcă știu că i-a dus de România.
3: 4. Ce simbol se află în dreapta capului de bour pe stema istorică a Moldovei? A. O floare. B. Sabia. C. Coroana.
6: Floare.
3: 5. Ce este un opaiț? A. Un vas pentru vin. B. O lampă veche cu ulei. C. O sobă.
6: Lampă veche cu ulei.
3: Doamna Barbara?
6: Aha.
3: Așa. Ce e acolo? Cam câte puncte credeți că ați acumulat astăzi?
6: Cu Ștefan cel Mare am dat-o în bar, așa? Patru.
3: Așa. Și gata, da?
6: Da.
3: Așa, bun, haideți să vă spun.
6: Dar care mai este acolo?
3: Care mai este? Da, Navar, nu este niciun răspuns greșit.
6: O.
3: Stați că v-am întors așa ca să vă pun pe gândire. Ați răspuns corect la 5 întrebări.
5: Barbara, ați răspuns corect la toate cele 5 întrebări. Și întrebările au fost foarte diferite ca și gen.
3: Da. Am trecut așa și prin biologie, prin chimie, prin limba și română.
5: Care a fost cea mai complicată întrebare pentru dumneavoastră?
6: Ce și-am zis eu cu Ștefan cel Mare.
3: Dar ați avut dreptate.
5: Ați avut dreptate, pentru că exact Alexandru Plămădeală, chiar dacă v-a luat întrebarea asta a treia, v-a luat vreo o secundă jumătate să gândiți.
3: Așa.
5: Aveți perfectă dreptate.
3: Bun, deci 5 răspunsuri corecte aveți. Deja o să trebuiască să rămâneți pe frecvența Radio Noroc, pentru că după știri o să venim și cu totalurile, pentru că mai e o ascultătoare care a reușit să răspundă la 5 întrebări. Are un timp foarte bun,
5: da,
3: și trebuie
5: și
3: să vedem și timpul dumneavoastră.
5: Lupta se duce între dumneata și Tatiana din Chișinău, care a acumulat de asemenea 5 puncte și care are și o performanță temporală sau ca și
3: durată.
5: Da.
3: Și mai avem un ascultător.
6: O fost mai rapid. Bravo! Dar eu mă bucur! Eu mă bucur!
3: Și noi ne bucurăm că ați reușit să ne sunați, să răspundeți. O zi minunată și stați și după ora 8 cu noi, da?
6: Bine, toate cele bune.
3: Toate cele bune,
5: mulțumim foarte mult.
3: Acum dăm ora exactă pentru că vine Cristina cu știrile și continuăm după concursul nostru.
5: Da.

0: Rádio Norok, ora 8. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a desemnat sâmbătă oficial pe Vasile Tofan, drept candidat la funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut după consultările cu fracțiunea parlamentară a PAS, iar candidatul desemnat a declarat că este copleșit de această responsabilitate și că prioritatea sa va fi formarea unei echipe competente și orientate spre rezultate. Vasile Tofan a afirmat că viitorul executiv își va concentra activitatea pe trei direcții principale: stabilirea încrederii cetățenilor în instituțiile statului, relansarea economiei printr-un parteneriat strâns cu mediul de afaceri și continuarea parcursului european al Republicii Moldova. Potrivit Constituției, candidatul desemnat are la dispoziție până la 15 zile pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și componența cabinetului de miniștri, care vor trebui să obțină votul de încredere al deputaților. Întreprinderea de stat Moldața ar putea fi obligată să restituie suma de 500.000 de lei achitată de fosta purtătoare de cuvânt a instituției, Anastasia Taburceanu, dacă restituirea nu a fost efectuată în baza unei proceduri legale. Declarația aparține fostului șef al direcției numărul 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, Valeriu Cojocaru, care susține că orice plată către o instituție publică trebuie să aibă un temei juridic clar. Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu, și-a dat demisia din cadrul Moldața după scandalul privind nivelul remunerației sale și a anunțat că va restitui sporurile și adausurile salariale încasate. Potrivit autorităților, aceasta a transferat deja 500.000 de lei, iar restituirea diferenței urmează să continue. În paralel, Centrul Național Anticorupție investigează presupuse nereguli privind salarizarea și angajările din cadrul întreprinderii. Liderul blocului alternativ, Alexandru Stoianoglu, a calificat drept o mare greșeală politică hotărârea Curții Constituționale privind modificarea unor competențe ale autonomiei Găgăuzei. El a declarat că decizia riscă să amplifice tensiunile dintre Chișinău și Comrat și a criticat modul în care au fost gestionate schimbările, afirmând că autoritățile mai întâi acționează și apoi gândesc. Stoianoglu a cerut reluarea dialogului dintre autoritățile centrale și cele ale autonomiei, susținând că orice modificare privind statutul Găgăuzei trebuie să fie rezultatul consultărilor și ale respectării cadrului legal. De cealaltă parte, autoritățile de la Chișinău susțin că hotărârea Curții Constituționale urmărește armonizarea legislației cu prevederile Constituției și ale codului electoral și au subliniat că deciziile Curții sunt definitive și obligatorii. Din actualitatea internațională aflați că președintele Ucrainei Vladimir Zelensky a anunțat demisia premierului Iulia Sviridenko în cadrul unei remanieri guvernamentale mai ample. Potrivit șefului statului, schimbările urmăresc consolidarea activității executivului și adaptarea guvernării la provocările generate de războiul cu Rusia. Conform legislației ucrainene, demisia prim-ministrului atrage automat demisia întregului cabinet de miniștri. Zelensky a mulțumit Iuliei Sviridenko pentru activitatea desfășurată și a precizat că aceasta ar putea primi noi responsabilități în domeniul diplomației. Până în prezent, președintele nu a desemnat oficial un succesor, însă presa ucraineană și cea internațională îi menționează printre posibilii candidați pe ministrul energiei Denis Shmigal, ministrul apărării Mihailo Fedorov și directorul companiei Naftogaz Sergei Koretsky. Noul șef al guvernului urmează să fie aprobat de Parlamentul Ucrainei. Uniunea Europeană a adus un omagiu senatorului american Lindsey Graham după decesul acestuia, evidențiind rolul său în susținerea Ucrainei și în promovarea unor sancțiuni mai dure împotriva Rusiei. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a declarat că Graham a luptat până la capăt pentru libertatea Ucrainei și pentru consolidarea cooperării dintre SUA și UE în sprijinul Kievului. Mesaje de condoleanțe au transmis și președintele ucrainean Vladimir Zelensky, precum și secretarul general al NATO Mark Rutte. Zelensky a subliniat că senatorul american a vizitat Ucraina de zeci de ori de la începutul invaziei ruse și a fost susținător consecvent al poporului ucrainean. Lindsey Graham, senator republican din Carolina de Sud și unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui Donald Trump, a încetat din viață la vârsta de 71 de ani în urma unei boli scurte și fulgerătoare. Un moment controversat din sfertul de final al Cupei Mondiale dintre Norvegia și Anglia a stârnit reacții puternice după golul egalizator marcat de Bellingham. Oficialii și jucătorii norvegieni susțin că în faza premergătoare golului, mingea ar fi lovit cablul camerei suspendate de deasupra terenului, iar potrivit regulamentului FIFA, jocul ar fi trebuit oprit, iar faza reluată cu o minge de arbitru. Arbitrii au validat însă reușita, iar FIFA a precizat ulterior că senzorul din mingea conectată nu a înregistrat niciun contact cu cablul și prin urmare nu a existat niciun motiv pentru anularea golului. Selecționerul Norvegiei, Ståle Solbakken, și-a exprimat dezacordul față de decizie, însă Anglia s-a impus cu 2-1 după prelungiri și s-a calificat în semifinalele competiției. Lionel Messi a stabilit un nou record în istoria Cupei Mondiale, devenind cel mai bun pasator din toate timpurile în meciul câștigat de Argentina cu 3-1 în fața Elveției din sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026. El a oferit o nouă pasă decisivă, ajungând la 10 asisturi în istoria turneului final, cel mai mare număr înregistrat de la introducerea statisticilor oficiale în 1966. Messi își consolidează astfel un palmares impresionant, din care mai fac parte recordurile pentru cele mai multe meciuri și cele mai multe goluri marcate la Cupa Mondială. Argentina s-a calificat în semifinalele competiției, unde va întâlni Anglia, iar Lionel Messi continuă cursa pentru nou titlu mondial și pentru extinderea unei liste deja impresionante de recorduri. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil și averse cu descărcări electrice în sud și ploi slabe în centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 23 și 27 de grade, în Chișinău se anunță 25 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Să aveți o dimineață de luni cât mai plăcută alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc.

0: Bună dimineața, Cristina!
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit!
0: Cu cât entuziasm ai citit tu știrile despre sport, să înțeleg că n-ai dormit în acest weekend.
1: În weekend nu, am fost cu ochii pe meciuri, deci dacă cineva mi-ar fi zis acum câțiva ani că m-aș uita cu trup și suflet la meciuri,
0: da,
1: aș fi zis că e nebun, nu? Că nu am pasiunea asta de a urmări cum 22 de oameni aleargă după o minge timp de o oră și jumătate sau două, dacă e vorba de prelungirea meciului.
2: Era pe timpuri un sketch, deci un text umoristic pe care îl spunea la microfon în scenă un umorist celebru, Arcadi Raichin.
1: Așa.
2: Acela spunea despre fotbaliști că 22 de, stai cum
0: nebun?
2: Zice el, nu, de tauri, de buhai.
1: Așa,
2: aleargă după o minge.
1: Da.
2: Dar de fapt, regele sporturilor, uite, oricât ar părea de straniu, ia spune-mi, te rog, îți place de Lionel Messi?
1: Da, bineînțeles, e un jucător impunător. Da.
2: Ieri vorbeam cu...
0: Cu mine, da, cu mine.
2: Cu Sanda și cu feciorul meu, da.
0: Noi.
2: Așa. Vorbeam noi, mari experți, da, ai fotbalului.
1: Ca și mine, da.
2: Vorbeam despre Messi, care este cu adevărat un fotbalist nativ.
0: Exact, un talent.
2: Da. Un talent de la Dumnezeu.
1: Indubitabil, da, acest lucru.
0: De altfel,
1: lucru.
0: Găsisem o știre când a ridicat prima dată cupa deasupra capului Argentina. A fost în 1978. Așa,
1: da.
0: A fost pentru prima dată și a fost o înfrângere totală a Perului, că așa a fost în 78, Peru cu Argentina 6-0. Mă întreb acum, cam nu cred că o să asistăm la o astfel de performanță cu 6-0 pe 19 iulie.
1: Reșind de faptul că fotbalul este imprevizibil. Sport atât de imprevizibil.
2: Și uitați-vă câte teme de discuție oferă el, da.
1: Exact, am putea avea surprize. Nu știu, eu abia aștept duminică să văd finala, ce se întâmplă, dar până duminică mai avem niște meciuri.
2: Și da, soțul, da, tău care te întreabă, Cristina, ce faci acolo? Eu privesc fotbal.
1: Nu, să știți că am urmărit împreună.
2: Împreună.
1: Da.
0: Ar fi fost culmea dacă aveați și părerele diferite. Adică tu
1: și să știi că și copiii sunt pasionați.
0: Da?
1: Da.
0: Bun, hai, deci să înțeleg așa, mâine avem Franța-Spania.
1: Așa, da, e și acolo un joc
0: și
1: interesant.
0: Și miercuri avem Anglia-Argentina.
1: Da.
0: Bun.
1: Două meciuri decisive.
0: Cine câștigă? Nostradamusul Radio Noroc.
1: Nu știu, e complicat.
2: Franța-Spania câștigă Franța.
1: Eu văd în final Argentina și Franța.
0: Așa, cam
2: și
0: așa.
2: Argentina.
0: Și de ce
2: Franța
0: părere?
2: În finală, așa
0: și
2: este.
0: Cine câștigă? Presupun. Franța sau Argentina?
2: Argentina.
0: Eu zic Franța.
2: Dar eu am zis așa, Argentina.
0: Dar ai zis pentru că îți place de Messi.
2: Da.
0: Ai tu...
1: Complicat. Să urmărim meciul de mâine, să vedem ce se întâmplă și după aia venim așa.
0: Eu discutam cu fratele meu, care este mai inițiat în...
2: Dar nu se poate la un campionat mondial de fotbal să plângă și Cristiano Ronaldo și Messi. Hai, măcar unul.
0: Nu că în partea cealaltă este și Mbappé, că ziceam fratele meu, care e destul de inițiat în fotbal, zicea că și Franța are, nu unul, ci trei, dacă Argentina are pe Messi, care încearcă să facă strategie și totul
1: exact
0: el e cel care...
1: Mă scuz că te-am întrerupt, exact asta vorbeam cu băiatul meu Dan și eu îi ziceam că vă văd învingătoare în finală, cea care ridică cupa, Argentina, și el îmi zice, mami, Argentina este Messi, dar Franța are un lot destul de echilibrat.
2: Este adevărat.
1: Și atunci am zis că tu ești mai rațional, eu merg așa mai
0: mult
1: pe
0: emoție.
2: În cazul lui Messi, o rândulică poate face câteodată primăvara.
0: Da? Cam a făcut cam tot campionatul ăsta, rândunica asta, primăvara pe Argentina.
2: Da.
0: Dar vedem, da, e clar că astăzi trebuie să ne culcăm de vreme, să avem forță pentru mâine seara la 10. Îmi dau seama ce o să fie și în oraș, și la noi, și pe apartamente și urlete. Revenind la... Te mai avem puțin timp până la publicitate. Am eu o știruță tare, tare drăguță și zic că trebuie să o comentăm. Uite, în Danemarca, la 25 de ani, tinerii necăsătoriți pot avea parte de o aniversare pe care o uită greu. Și ce fac ei? Prietenii îi așteaptă cu scorțișoară și îi acoperi din cap până în picioară. Este un ritual stradal care pare bizar, însă el e de fapt așa cumva o glumă. Hai să te luăm în zeflemeata. Deci obiceiuri cu legătură cu istoria vechilor negustori de mirodenii. În trecute aceștia călătoreau mult, erau mereu pe drumuri și ajungeau adesea să se căsătorească mai târziu sau chiar deloc. Ei, de aici s-a păstrat ideea simbolică. Dacă ai 25 de ani și nu ești căsătorit, prietenii te marchează, în ghilimele, cu scorțișoară, nu ca așa cu scorțișoară în tine, ca pe cineva încă
2: ca
0: liber.
2: Să te păstrezi mai bine.
0: Încă liber și neprins de aventura vieții. Deci dacă mergi, ești în Danemarca și vezi pe cineva umplut așa cu scorțișoară, înseamnă
1: să știi că e celibatar.
0: Da.
1: Celibatar.
0: Sărbătoritul este uneori legat ușor de stâlp, ca să nu
1: interesant, trebuie
2: dar scorțișoara asta îți provoacă strănutul atunci când nimerește în nas. E un praf foarte alergen. Foarte.
0: Ei, du-te acum în Danemarca și le spune lor asta.
2: Dar poate asta special se face.
0: Cu siguranță se face special. Deci pe lângă faptul că e legat de stâlp, cantitatea mare de scorțișoară așa este aruncată deasupra băiatului de 25 de ani, neluat. Și se întâmplă așa, cu râsii de fotografie și gălăgie. E o tradiție care pare a fi ceva interesant și neobișnuit pentru poporul danez. Eu mă întrebam, deci citind acest articol, mă întrebam, bun, dar dacă omul nici la 30 nu se însoară, cu ce aruncă? La mine, deci eu așa m-am dus cu gândul.
2: Și gândul imediat se duce la o prostie.
0: Nu, să știi că există o continuare a acestui obicei, am documentat eu. Deci dacă o persoană ajunge la 30 de ani și este încă necăsătorită, în unele locuri gluma poate deveni și mai interesantă, zic cei din articol. Piper în loc de scorțișoară. Și totul se face în aceeași cultură a tachinării prietenoase, da?
1: Deci cu cât înaintezi în vârstă și rămâi celibatar,
0: da.
1: Metodele se schimbă.
0: Tortura și este
1: tortura
0: alta.
1: Tortura e alta. De la dulce mergem spre piparat.
0: Da.
2: Și dacă scorțișoara stimulează metabolismul, așa zic medicii cel puțin, și reglează nivelul zahărului
0: în sânge. Noroc de partenera lui că o să-l aibă alături toată viața, adică până la adânci bătrâneți. Cam așa va fi, că o să trăiască bine și mult omul. Uite așa o tradiție destul de interesantă. Bănuiesc că nu este păstrată chiar în toate zonele
1: daneze. Așa, cred că în anumite regiuni,
0: dar mi s-a părut interesantă să o cunoaștem și noi, pentru cultura noastră generală.
1: Da, bineînțeles.
0: Bun, mergem acum către o mică pauză de cântec, da?
1: Da.
0: Și așteptăm să ne sune Cristina. Să știi că în această dimineață noi am început săptămâna perfect. Avem două ascultătoare care au sunat și au 5 puncte.
1: Aoleu, și cred că alegerea
0: puncte.
1: Va fi complicată.
0: Tare complicată. Timpul va fi cel care va face selecția.
1: Diferența?
2: Acolo diferența de secunde este minimă, așa că va trebui să fii pe fază să afli cine dintre cele două.
0: Dar stai că mai avem
2: al cincilea concurent, da, care s-ar putea întâmpla să răspundă ireproșabil la toate întrebările.
1: Să știți că cum începem săptămâna, cum ați început săptămâna, așa va fi toată săptămâna.
0: Să dea domnul, că săptămâna trecută am început noi bine, dar cumva așa, când ne-am cam stins pe la
1: vineri.
0: Da, zic săptămâna asta să mergem așa în forță, exact. 545333 numărul de telefon. Astăzi un ultim apel telefonic așteptăm de la dumneavoastră să ne sunați și să răspundeți la întrebări.
2: Hai cu bătuta până luăm un număr de telefon. 545333. Cine este al cincilea concurent? Așteptăm să ne sunați.

0: Această oră conține plasare de produs. Dulce e norocul!
1: Domnița, zahărul familiei tale.
0: Avem deja pe cineva, un ultim ascultător sau ascultătoare. Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Eu sunt Vlada.
0: Da.
3: Am auzit acolo că cineva de acum se câștigă.
2: Da, păi cum?
0: Foarte bine că încercați. 5 întrebări, știți ce trebuie să faceți. Aveți câteva variante de răspuns?
3: Da, trebuie repede, da?
0: Exact, da, trebuie repede, pentru că timpul este cel care ne face diferența.
3: Da.
0: Bun, haideți, prima întrebare. Crème brûlée este un desert tradițional din Franța, B, Belgia, C, Olanda.
3: 1.
0: 2. Care este cel mai mare os

0: Doi.
1: 5. Ce este un opreg? A. Un short tradițional din costumul popular. B. Brâu. C. Cămașă.
0: 1.
1: Așa. Doamna Vlada.
0: Da.
1: Așa de convins ați răspuns la, și îmi spuneați răspunsurile. Cam câte puncte credeți că aveți?
0: Eu ziceam cifra că greu să pronunț tot cuvânt.
1: Aha, dar nu e o problemă, nu, da,
2: nu,
1: înțeles.
2: Nu, v-ați descurcat foarte bine, că noi înțelegem ce înseamnă 1, 2, adică răspuns,
1: și
2: varianta 1, varianta
1: 2. Că ne bucură că ne sună și vorbitor de limba rusă.
0: Ultima întrebare.
1: Da.
0: Ce era acolo?
1: Ce este un opreg? Ați spus cu un short tradițional din costumul popular.
0: Asta nu se știe.
1: Nu se știe, se știe că ați răspuns corect la această întrebare, doamna Vlada. Ați răspuns corect, chiar dacă aveți dubii. Haideți să nu vă mai las să așteptați. Două puncte aveți astăzi. La prima și ultima întrebare ați răspuns corect. Așa, un pic la cel mai mare os din corpul uman. Ați spus coloana vertebrală și este femurul.
3: Publicitate.
4: De valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
5: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
4: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7:30 și 8:30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
5: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
4: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
5: și se simt mai dulci cu Domnița.
6: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde îi iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fi.

0: dimineață. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, Maib.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5% 180 grame la 25,99 lei. Merluciu trunchi Habzii Telemar 1 kg la 59,99 lei. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
5: De la 8 la 9, rămâi cu noi!
6: De soare sau de plouă!
7: Uite, bine am zis de plouă, pentru că dimineața când veneam la serviciu...
8: E răcoare, da.
7: Nu că răcoare, dar chiar și...
8: Începuse să plouă
7: și mă gândeam, hai, plouă odată.
8: Eu mă gândeam la altceva, la faptul că totuși această vară, fie mi s-a părut mie, fie am eu dreptate, fie nu, da, deja specialiștii să mă contrazică, cred că e o vară destul de suportabilă, pentru că dacă e să adunăm toate zilele răcoroase și ale mai călduroase, avem balanța asta de timp perfect pentru starea noastră, pentru a ne simți noi bine, da? Uite, s-ar putea să ne mai sune cineva, însă noi am luat deja toate cele 5 apeluri în această dimineață pentru concursul nostru de 10 ori mai dulce. Eu stau cu foile în față, cu fiecare participant și mă bucură faptul că astăzi cred că am reușit să începem săptămâna bine, pentru că avem 2 participanți cu 5 puncte acumulate.
7: De fapt, n-am avut decât un singur participant până acum care a răspuns la toate cele 5 întrebări. Era Igor în panică.
8: Igor, exact.
7: Și uite, 2 participante astăzi și întrebările n-au fost deloc foarte simple, dar pe alocuri intuitiv, pe alocuri în cunoștință de cauză, pe alocuri pur și simplu norocoase. Au răspuns corect. Ironia sorții, de fapt, face ca acele 2 concurente cu 5 puncte, uh-huh, să aibă o diferență minimă de timp folosită pentru a răspunde la aceste întrebări. Haideți să o luăm pe rând. Locul 5 astăzi îl ocupă Vlada Cojocaru din Chișinău cu 2 puncte.
8: Ultima doamnă care ne-a sunat, apropo, am să remarc că este vorbitoare de limbă rusă, a vorbit foarte frumos și zicea dumneiei off the record că încerca să-și găsească cuvintele în limba română. O felicităm pentru acest lucru și ne-a mai promis că ne sună.
7: Da, așa. Pe locul 4, Melania de la Nisporeni cu 2 puncte și 3 secunde. Locul 3 cu 4 puncte, Cristina din Chișinău și 3 secunde folosite. Și iată locul 2 și 1. Astăzi la diferența de o secundă, am mai avut asemenea performanță,
8: da.
7: Barbara Ceban din Chișinău a răspuns la toate 5 întrebări și a folosit pentru aceasta 4 secunde. Iar Tatiana din Chișinău a răspuns la cele 5 întrebări corect și a folosit doar 3 secunde.
8: Doamna Varvara, o secundă a făcut diferența între dumneavoastră și câștigătoarea.
7: Dar mi-a plăcut ce spunea Varvara, ții minte, zicea, da, eu mă bucur pentru tot ce care au răspuns, ca lume care au răspuns frumos. Varvara, Toată povestea asta cu cele 5 puncte și 4 secunde folosite e doar spre binele și spre performanța dumitale personală.
8: Aveți toată admirația noastră, atât dumneavoastră, da, cât și cei care au reușit să ne sune în această dimineață.
7: Dar sunteți, Varvara, pe locul 2, pentru că Tatiana rupe panglica de finish cu o secundă diferență, cu o secundă mai puțin.
8: Felicitări, doamna Tatiana.
7: Tatiana din Chișinău, câștigătoarea concursului astăzi.
8: Iar cei care nu au reușit să ne ia acele 5 puncte sau 10 kg de zahăr, am mai pus deoparte 10 pentru mâine.
7: Da, avem și pentru mâine și pentru poimâine. Zahăr avem, de-am avea sănătate.
8: Știi cum, mă duc să-mi fac un ceai cu o linguriță de zahăr din acele 10 kg de mâine.
7: Felicitări, da? Câștigătoare, felicitări celor care au răzbătut astăzi la concursul nostru și au răspuns la întrebări așa cum au putut. Bravo! Noi rămânem să revenim la concurs abia mâine dimineață.
5: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
1: Radio Noroc și zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
5: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
1: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
5: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
1: și se simt mai dulci cu Domnița.
5: Această oră conține plasare de produs.
7: Richard Dezeanu în continuare la Radio Noroc, după care revenim cu invitata acestei dimineți.

0: Suntem aici, 8:33 de minute.
1: Și ce frumos a răsunat cântecul de mai devreme a interpretului Richard Dezeanu, altfel făcută, da, sub o altă formă decât cea pe care ne-a obișnuit, cu care ne-a obișnuit artistul.
0: Iar în această dimineață, invitata noastră specială este o tânără. Numele ei nu cred să vă spună foarte multe deocamdată.
1: Deocamdată.
0: Dar este o tânără foarte simpatică.
1: Eu o întrebasem cum să-i spunem, cum să o prezentăm, da, pentru că Gabi, practic de astăzi îi facem botezul? Sau ai mai fost pe la emisiuni?
2: Am mai fost pe la emisiuni.
1: Bine, botezul la Radio Noroc să-l facem atunci astăzi. Și o întrebasem cum să-i spunem, zice Gabriela. Și mi-am adus aminte de cântecul ăsta care acum e în vogă. Hands off, Gabriela, da? frumos nume și dacă nu greșesc, nu avem vreun interpret cu un astfel de nume. Bine, este Gabriel Nebunu. Da, dar el merge probabil pe muzica populară, exact. Și nu va fi pe aia.
0: Niciodată nu spune niciodată. Nu-l știi pe Gabriel Nebunu. Că el e nebun.
1: El poate să se facă într-o fază, dar știindu-i dragostea
0: feleșagul.
1: Față. Da, și știindu-i și dragostea față de neam, am mari dubii. Lasă că există, face loc altora.
0: Da.
1: În muzica, în lirismul ăsta al nostru. Gabriela, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Gabriela este absolventă Academiei de Arte de muzică, teatru și arte, da, plastice, exact. Așa. Uh-huh. Și pentru ea mi-a scris ea, muzica înseamnă mai mult decât note și versuri. Este felul în care simt, trăiesc și comunic cu oamenii. E frumos spus.
2: Mulțumesc.
0: E frumos această opțiune a ta și această opinie. Uite, Gabriela a lansat recent un cântec pe care o să-l ascultăm și astăzi la Radio Noroc, dar trebuie să mai stăm de vorbă.
1: Bine, hai să stăm de vorbă și să o întreb. Ai terminat artele?
2: Exact.
1: Și...
0: Dar artele nu se termină aici.
1: Da.
2: Nu.
1: Da, exact.
2: Ele abia încep, de fapt.
0: Așa.
1: Tu ți-ai dorit să fii de mică cântăreață?
2: Asta e visul meu de mică, da.
1: Și de ce te-ai dus la arte? Nu te-ai dus la Ciprian Porumbescu?
2: Am făcut școală generală 12 ani, după care am făcut și școală muzicală pe lângă.
1: Da, deci ai și studii?
0: La arte nu te poți duce fără școală muzicală.
2: Da, doar că nu am absolvit facultatea de muzică. Da. Absolvit facultatea de
0: coregrafie.
2: Nu, coregrafie. Nu,
0: coregrafie.
2: Facultatea de teatru, coreografie și multimedia, ceva de genul.
0: Da.
2: Dar anume specialitatea managementul artistic și culturologie.
0: Oh, în caz dacă într-o bună zi îți spui că m-am plictisit să cânt, ia să fac eu management artistic.
1: Să regizez,
2: de fapt,
1: da?
2: Eu fac acum managementul artistic, de acum m-am ocupat de muzică, de mine, de fapt.
0: Bine, ai absolvit Academia anul ăsta? Sau trecut?
2: Masterul l-am absolvit anul ăsta.
0: Și licența. Unde activezi?
2: Activez cu Cristina Scarlat în studioul Intact Art.
0: Uh-huh. Așa.
1: Deci ești colegă cu Cristina.
2: Exact.
1: Ei, știi cum, nu te întreb câți ani ai, dar văd că ești tinerică.
2: 24.
0: Mulți ani.
1: Și să reușești să ajungi să lucrezi cu Cristina Scarlat, care e o profesionistă și e o interpretă extraordinar de bună, să zici că ai noroc.
2: Mulțumesc! De fapt, noi lucrăm deja de 4 ani de zile, din al doilea an de universitate.
1: Te-a luat sub aripa ei.
2: Da, exact.
1: Așa, te protejează și te ajută. Să știi că ai multe de învățat de la Cristina. Noi o salutăm pe această cale. Și până la urmă, ai zis tu, dacă tot stau în mediul ăsta frumos, cultural, artistic, cantabil, de ce să nu mă duc să cânt și eu, nu?
2: Să cânt și eu, da.
1: Cu cine ai reușit să realizezi această primă melodie? Și e prima ta piesă?
2: Prima piesă solo. Adică solo, așa. Dar mai am piese lansate.
1: Ai făcut backing vocals?
2: Nu, backing vocals am feature cu mai...
1: Așa, feature, adică cu cineva, da? Da. Cu cine?
2: Cu un artist de la noi din Republica Moldova.
1: Da.
2: Ion Banarus. Și cu un interpret din Ucraina, cu Potap.
0: Ion Banarus?
1: Ei, hai!
2: Da. Apropo, sunt unica moldoveancă care am o
1: piesă. Ei, hai, serios, dar ce cântec este? Că nu avem voie să-l difuzăm, dar măcar după ce ieșim din emisie să-l ascultăm.
0: Dar cum ai dat-o la o parte pe Nastea?
1: Camiancă.
2: N-am dat-o la o parte pe Nastea Camiancă. Nici într-un mod. Dar s-a primit o colaborare foarte spontană, dar foarte frumoasă.
0: Uh-huh. Eu știu de ce Potap a acceptat să cânte alături de tine.
1: De ce?
0: Așa, foarte frumoasă. Și eu, dacă aș fi Potap, aș fi acceptat.
1: Așa, da, e adevărat. Cei care sunt și ne ascultă acum la radio pot să intre și pe pagina de Facebook, da, să ne urmărească, da, pentru că suntem online, suntem și la TV, adică oamenii pot să te
0: atingi. Eu vreau să te las un pic să te inspiri și să o ascultăm pe cea care ți este mentor și colegă.
2: Super!

0: ani de dă creație această minune.
1: O lăsăm să cânte pe fundalul discuției noastre, pentru că în această dimineață, alături de noi, nu este Cristian Scarlat, dar este colega ei și o tânără interpretă care iată se lansează încet, încet în zona asta frumoasă a muzicii noastre, Gabriela.
0: Ia spune numele scenic. Gabi Bu.
1: Gabi Bu?
0: Gabriela Budean. Gabi Bu.
1: Gabi Bu.
0: Dar ce sună, mi-am place.
2: Sună interesant, da.
0: Gabi Bu.
2: Dar nu știu exact dacă m-ar caracteriza ca personalitate. Dar trebuie să mă gândesc.
1: Buie jucăuș.
0: Eu am zis așa într-o doar acum. Nu luam serios.
1: Stai un pic, dar de ce nu o caracterizează? Pentru că nu ești atât de...
0: Frivolă?
1: Frivolă.
0: Ușuratică?
1: Nu.
0: Dar cu toți suntem ușurate.
2: Nu știu, dar...
1: Dar cum ar trebui să sune?
2: Eu până ajunge la momentul că ca să rămân pe Gabriela, m-am gândit la foarte multe variante de nume de scenă. Am încercat să mă acomodez cu multe din ele.
1: Un pseudonim ceva.
2: Da, un pseudonim. M-am gândit la foarte multe variante. Am stat și chiar vorbeam cu prietenii mei să-mi spună așa, să văd dacă mă simt bine în pielea
0: mea. Acest costum.
2: Da, în acest costum. Și nu știu, până la urmă am rămas, zic, am un nume frumos. De ce să nu-l păstrez și să mă știe lumea ca Gabriela, așa cum sunt. Și am rămas totuși până la urmă cu Gabriela. Doar că am adăugat un singur
1: L. Exact. Deci cu doi de L. Gabriela cu dublu L.
2: Da.
0: Gabriela L.
1: La L. Gabriela la.
2: Poate pe viitor, nu știu, poate voi mai schimba numele de scenă. Vedem. Încă nu pot să... spun cu siguranță.
1: Știi cum, contează până la urmă și ce aduci publicului, exact. Substanța cântecului pe care îl aduci. Și voiam să te întreb, de ce ai ales genul ăsta muzical?
2: Iarăși, până ajunge la acest gen, am trecut prin mai multe.
1: Ai trecut?
2: Da, am trecut prin mai multe ca să văd în care gen
0: te regăsești, te simți mai în apele tale.
2: Și cred că am ales popul și rockul care mă caracterizează și mă simt în apele mele.
1: Deci mai activ, mai dinamic, așa, mai dinamic, un gen din ăsta care nu te lasă să stai pe scaun.
2: Da.
0: Îmi doresc ca fie ce melodie să spună o poveste, să trezească emoții, să rămână în inimile celor care o ascultă. Așa mi-ai scris aici.
2: Exact.
0: Sunt recunoscătoare pentru fie ce etapă a acestui drum și abia aștept tot ce urmează. Deci... te-ai culcat pe partea dreaptă și aștept să se întâmple lucrurile de la sine.
2: Nu aștept să se întâmple lucrurile.
0: Eu te provoc, îți dai seama.
2: Nu aștept să se întâmple lucrurile de la sine. Clar că în spate este multă muncă și se lucrează în continuare la noi piese. Muzica nu e doar despre versuri, doar despre muzica
0: așa,
2: în sine.
0: Interesantă opinie.
1: Da.
2: Este despre emoții, despre stare, despre ceea ce transmiți și cum transmiți publicului. Eu, ca un consumator activ de muzică, când mă duc la un artist preferat la concerte, aștept, de fapt, am așteptarea asta să simt emoția, să simt însă și să trăiesc cu artistul.
0: Să redescoperi muzica,
2: da.
1: Până la urmă, atunci când mergem la un concert, nu stăm doar și l-admirăm pe artist, dar ne ridicăm fundurile de pe scaune și dansăm. Asta înseamnă o altfel de emoție pe care o transmite.
0: La urmă, când mergi la un concert unui artist, mai mergi să-ți arăți o ținută nouă, să te mai vadă lumea.
2: În cazul meu, mă duc pentru emoția artistului, să simt artistul.
1: Ia să vedem, la ce artist ai fost cel mai recent, la ce concert?
2: Wow, bună întrebare.
0: Sau care dintre artiștii
1: la care ai fost? Nu, asta e a doua întrebare. Prima întrebare.
2: Un
1: concert recent.
2: Cel mai recent cred că a fost la Născut în Moldova, la festivalul Născut în Moldova.
0: A fost splendid.
2: Da.
1: Am bănuit de asta și ți-am adresat această întrebare.
2: Și artistul care va rămâne pentru în sufletul meu și care mereu îmi trezește mereu emoții noi la fiecare prestație a ei este Irina Rimes.
1: Aha.
2: Da.
1: M-am dus la Satoshi, nu știu de ce așa.
2: Și Satoshi, cu siguranță. Deci energia pe care o are Satoshi este de apreciat. Și jos pălăria. Dar pentru mine Irina are un loc aparte.
1: Irina, pe an ce trece, pe zi ce trece, ne face să ne simțim tot mai mândre de faptul că suntem din Republica
2: Moldova. Da, și o chestie care o are ea, eu la fiecare concert de-al ei mă simt diferit și trăiesc emoții diferite.
0: Îmi place că ea nu se epuizează,
2: da,
0: că ea se reinventează,
2: uh-huh, da, da,
0: cu fie ce creație pe care o lansează.
1: Și nu are concerte trase la Indigo.
2: Exact. Fiecare concert e individual, exact, e unic, da, în felul, da, său.
1: Bun, revenind la tine,
2: da,
1: deci îți place Irina Rimes, o asculti, da? Alți interpreți cu care ai dori să faci o colaborare?
0: Lupi Lucalan, Ciazdop și Zdu.
2: Eu probabil o să fiu naivă și o să zic că vreau cu majoritatea artiștilor, pentru că noi avem foarte mulți artiști, da, talentați, buni, extraordinari și la noi și în România și mai departe de România.
0: Așa.
2: Nu să spun acum că vreau cu un anumit artist. Da, da.
0: Acum, pur și simplu, problema cea mai mare este ca și ei să vrei să cânte cu tine.
2: Exact.
1: Da, e problema cea mai mare, da.
0: Cum ai de gând să-i convingi că tu ești cea mai bună alegere?
2: Nu o să încerc să-i conving, eu o să încerc să-i atrag prin muzica.
0: E același lucru, da, de fapt, până, da, la urmă, dar, da, cum?
2: Da.
0: Prin cântecele tale?
2: Da, probabil, pentru că sunt la început de cale pe partea asta muzicală, anume ca artist.
0: Da.
2: Și sunt sigură că o să-i ating și o să-i
1: Ce ai tu diferit? Uite, ce ai tu diferit față de alți tineri interpreți?
0: Ce ai tu și nu au alte interprete de la noi, tinere?
1: Hai că aici vine lauda, care nu ar trebui să lipsească.
0: Nu e vorba de lauda, e vorba de o apreciere mai profundă, așa.
2: Și, de fapt, întrebarea asta e foarte complicată pentru orice om. Nu știu exact ce am eu.
1: Poate unic. Un timbru mai deosebit, poate...
0: Poate o privire mai specială.
2: Noi, de fapt, toți suntem unici în felul său și diferiți. Nu, nu pot să...
0: Dacă mai luăm amprenta limbii și amprentele digitale, da, de fapt, suntem
1: unici. Suntem opere de artă, nu?
2: Oh. Probabil felul în care gândesc, felul în care
0: te manifesti. Hai, că asta e mai aproape, da, deja de răspuns.
2: Energia pe care o am, probabil sunt mai diferită.
1: Ele sunt cheile, da, succesului tău. Melodia cu care ai venit, cu cine ai reușit să colaborezi, pe cine l-ai convins să intre în gașca ta și să în gașca ta așa virtuală?
2: Sincer, nu trebuia să conving pe nimeni.
1: Da.
2: Deci din start a venit echipa așa, de la sine s-a format. Am lucrat cu un prieten foarte bun de-al meu, Marin Madan. Am lucrat la versuri cu el.
1: E băiatul care face stand-up?
2: Exact.
0: Da,
2: așa,
0: da,
2: exact.
0: Da, da,
2: da, da, da. Noi suntem prieteni de foarte mulți ani și am avut o reconectare foarte bună și am zis că hai să lucrăm împreună.
1: Interesantă viziunea unui umorist care reușește să facă versuri serioase.
2: Apropo, pe partea de versuri, Marina are o colecție întreagă de piese în spate care stau și e foarte talentat și chiar mă bucur că așa s-a primit dacă noi lucrăm împreună. Pe partea muzicală am lucrat cu Pulse Production. Și deci deja clipul, care inițial nu trebuia să fie un videoclip, trebuia să fie doar o sesiune foto și să lansăm un lyrics video.
1: Da.
2: Da, iarăși, datorită faptului că am foarte mulți prieteni care mă apreciază și mă susțin.
1: Și sunt în domeniu și cunosc și ce înseamnă strategia, da, de promovare a unui interpret,
2: exact,
1: sau a unei om.
2: Exact, și m-au auzit pe asta și au zis că nu. Trebuie de făcut.
0: Gabriela, ești o femeie frumoasă.
2: Mulțumesc.
0: Nu, și eu recunosc că...
1: Da, și eu recunosc.
0: Ești o femeie frumoasă.
1: Mă semnez.
2: Mulțumesc.
0: Crezi că acesta este una dintre calitățile pe care trebuie să le aibă neapărat o interpretă? Și o să răspunzi la această întrebare după reclamă, după publicitate.
3: Publicitate. Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparație.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
9: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
10: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
11: Kia. Movement that inspires.
10: De vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022-745-600.
13: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5% 180 grame la 25,99 lei. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59,99 lei. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
14: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
15: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
16: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
17: Aceasta nu este Gabriela Budeanu, invitata noastră este Irina Rimes, este cea pe care Gabriela o admiră. De ce zic să nu ascultăm astăzi și pe Irina Rimes?

0: Despre frumusețe vorbim astăzi, despre frumusețea
1: pădurilor, chipului... dar și chipului invitatei noastre.
0: A insistat să punem acest cântec, pădure. De ce? Gabriela Budeanu este invitata noastră astăzi și zicea despre Irina Rimes și despre acest cântec.
1: Nu știu de ce anume. Cred că a fost prima piesă care mi-a venit acum de la Irina, care probabil m-am...
0: Dacă ți-a venit, înseamnă că o ai undeva acolo în suflet.
1: O am, probabil, în suflet. Când a lansat Irina acest album, asta e piesa mea preferată din albumul Irinei.
0: Okay. Până reușești să-ți faci albumul tău, o să tot ascultăm ce-ți place să asculți.
1: Da, tu dai, ai doar o melodie lansată momentan.
2: Momentan, da.
1: Cu tot cu clip care am înțeles a venit așa, exprompt.
2: Da, exact.
1: Deci nu a fost ceva planificat.
0: S-a întâmplat, pur și simplu.
1: Și cu toate astea, videoclipul are deja destul de multe vizualizări pe YouTube.
2: Eu sper la mai multe vizualizări.
1: Sigur, da.
2: Dar lucrăm încă la acest moment.
1: Am înțeles. Și cântecul tău, adică toate cântecele vor fi din aceeași operă? Sau vrei să le să fie un album, dar să fie totuși diferit fiecare melodie?
2: Nu pot să spun exact, dar probabil diferit, pentru că și eu sunt diferită ca persoană, uneori cu stări diferite și să mă cunoască lumea din toate punctele de vedere.
0: Gabriela, te întrebam înainte de cântec, de publicitate, că dacă frumusețea, și tu ești o femeie frumoasă,
2: mulțumesc,
0: dacă frumusețea este unul dintre elementele sau una dintre condițiile cheie pentru o interpretă pe scena muzicii ușoare, de exemplu.
2: Fiecare oricum e frumos în felul său. Nu cred că trebuie să mizăm doar pe faptul
0: Nu te duci în devagații, da.
2: Nu cred că este...
0: Nu este relevant.
1: Frumusețe. Eu am zis, mai ales dacă fizică, dacă fizic, dacă vorbim de frumusețe,
2: eu mă duc la un concert.
0: Mai ales dacă știi că ești frumoasă, nu este
2: important. Dar nu mizez doar pe acest fapt, că așa, sunt frumoasă. Da, sunt frumoasă.
0: Dar faptul că ești o femeie frumoasă ți-a adus vreun beneficiu, nu contează de care, moral, spiritual, material?
2: Până când nu.
0: Deocamdată nu.
2: Nu.
0: Ei, dar oricum, da, să recunoști.
1: Oricum, este fată frumoasă și eu consider că un artist trebuie să fie și frumos. Atunci când ieși în scenă, hai să recunoaștem, publicul consumă mai întâi vizualul și după auditivul, chiar și în cazul unei melodii, mai ales atunci când te ieși pentru prima dată în fața unui.
0: Da, dar e ora exactă, Cristina.
3: Radio Noroc, ora

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. O dronă militară de tip Garand 2 s-a prăbușit și a explodat azi noapte la periferia satului Copanca, raionul Căușeni. Poliția a fost alertată la ora 1 și 3 minute după ce impactul cu solul a provocat un incendiu. Pompierii și forțele de ordine au intervenit imediat, au securizat zona și au stins flăcările. Din fericire, autoritățile anunță că nu s-au înregistrat victime. Ministerul Apărării a confirmat că aparatul de zbor a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova pe fondul atacurilor rusești asupra regiunii Odessa din Ucraina. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat ferm incidentul, numindu-l o încălcare gravă a suveranității țării și un risc direct la adresa securității cetățenilor. Instituțiile de resort continuă investigațiile la fața locului. Drona este de tip Garand 2 și a survolat spațiul aerian al țării în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odessa. Președinta Maia Sandu participă astăzi 13 iulie la Paris la reuniunea Coaliției de Voință la invitația omologului său francez Emmanuel Macron. Este o premieră pentru Republica Moldova în acest format diplomatic coprezidat de Franța, Germania și Regatul Unit, care reunește 37 de state cu scopul de a sprijini Ucraina și de a asigura o pace durabilă în regiune. Președinția de la Chișinău precizează că participarea este compatibilă cu statutul de neutralitate al țării, formatul fiind unul flexibil din care fac parte și alte state neutre, iar contribuțiile se decid individual. Autoritățile subliniază că securitatea Republicii Moldova este strâns legată de cea a Ucrainei, țara noastră contribuind deja prin găzduirea refugiaților, tranzitul de mărfuri, asistența umanitară și instruirea geniștilor. Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, a respins acuzațiile privind presupuse legături cu anturajul fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc. Într-o declarație publică, Tofan a negat informațiile potrivit cărora ar fi finul omului de afaceri, Vaja Shchaski, despre care în spațiul public s-a afirmat că ar fi apropiat de Vladimir Plahotniuc. Eu nu am nănaș, a declarat candidatul desemnat. Calificând aceste informații drept false, Vasile Tofan a precizat că nu are nicio legătură cu cercurile de influență asociate fostului lider democrat și a îndemnat opinia publică să se bazeze pe informații verificate. Declarațiile au fost făcute după desemnarea sa de către președinta Maia Sandu pentru funcția de prim-ministru. Potrivit Constituției, candidatul are la dispoziție 15 zile pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și echipa guvernamentală în vederea obținerii votului de încredere. Statele Unite au lansat un nou val de lovituri asupra unor obiective militare iraniene din zona strâmtorii Ormuz la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a declarat că importantul culoar maritim rămâne deschis navigației comerciale. Potrivit comandamentului central al SUA, atacurile au vizat instalații de rachete și sisteme de apărare folosite potrivit Washingtonului în atacurile recente asupra navelor comerciale. Autoritățile iraniene au condamnat loviturile și au anunțat noi atacuri asupra unor obiective asociate Statelor Unite din regiunea Golfului, susținând totodată că dețin controlul asupra situației din strâmtoarea Ormuz. Escaladarea tensiunilor alimentează îngrijorările privind securitatea transportului maritim și impactul asupra piețelor energetice în condițiile în care strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute de tranzit pentru exporturile mondiale de petrol. Israelul va organiza alegeri legislative pe 27 octombrie, a anunțat coaliția de guvernare condusă de premierul Benjamin Netanyahu. Data scrutinului respectă calendarul prevăzut de lege și a fost confirmată după o perioadă de incertitudine, în urma deciziei Parlamentului israelian de a se autodizolva în luna mai. Scrutinul va fi primul organizat după atacul Hamas din octombrie 2023 și conflictele care au urmat în fâșia Gaza, Liban și Iran. Potrivit sondajelor de opinie, coaliția condusă de Benjamin Netanyahu pornește cu un dezavantaj în fața opoziției, însă peisajul politic rămâne fragmentat, iar formarea unei viitoare majorități parlamentare este în continuare incertă. Campania electorală este așteptată să fie dominată de teme precum securitatea națională, economia și reforma sistemului judiciar. Valul de caniculă care afectează Franța perturbă activitatea unor dintre cele mai cunoscute obiective turistice din Paris. Turnul Eiffel, Muzeul Louvre și Muzeul Orsay și-au redus programul de vizitare din cauza temperaturilor extreme și alertelor emise de autoritățile meteorologice. Măsura a fost luată pentru protejarea vizitatorilor și angajaților în condițiile în care în unele regiuni temperaturile depășesc 40 de grade Celsius. Turnul Eiffel se închide excepțional la ora 16 în weekend. Louvre-ul își reduce programul până luni, iar Muzeul Orsay se va închide mai devreme, până la mijlocul săptămânii viitoare. Autoritățile franceze au instituit cod roșu și portocaliu de caniculă în 10 de departamente și le recomandă atât localnicilor, cât și turiștilor să evite deplasările în orele de vârf, să se hidrateze corespunzător și să limiteze expunerea la soare. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil și averse cu descărcări electrice în sud și ploi slabe în centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. În noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 23 și 27 de grade. În Chișinău se anunță 25 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Rămâneți alături de Radio Noroc. Colegii mei, Sanda și Andrei, și invitata din această dimineață, tânăra interpretă, Gabriela.

0: Am revenit noi și cu Gabriela. Mulțumim frumos, Cristina.
1: Da, mulțumim pentru știri, Cristina.
0: Mulțumim. Deci am revenit cu Gabriela și acum, fetelor, Gabriela și Sanda,
1: da,
0: vă rog să mă gândiți profund,
1: da,
0: de ce am ales eu următorul cântec pentru emisiunea noastră. Atenție!

0: domnul portocaliu, unde pot să vă scriu?
1: Va. Și unde ai vrut să ajungi cu acest mesaj?
0: Dar eu vă întreb pe voi, de ce am inclus eu acest cântec?
1: Că animă o atmosferă portocalie în studio.
0: Așa? La ce te referi?
2: Pentru că domnul Andrei mai devreme a vorbit despre frumusețea femeii și probabil a vrut să ne facă un compliment că suntem foarte frumoase.
0: Nu, eu pot să vă fac complimente și fără cântece. Nu, nu. Nu o să ghiciți niciodată pentru
1: tu,
0: că...
1: Eu am ghicit că atmosfera e de portocaliu. Vrei să-mi spui că asta da. Nu e portocaliu? Că în spatele tău nu ai logo-ul Radio Noroc, care e un galben portocaliu?
0: Ei, Sanda...
1: Eu nu știu ce...
0: Pentru că apusul e portocaliu de multe ori, da. Nu, pentru că husa telefonul lui Gabriele este portocalie. Și ea m-a inspirat. Ai văzut? Cât de neșablonard poate gândi un bărbat.
1: Păi, dar eu m-am uitat real la lucru. Concret.
2: Și eu care credeam ce că fetele sunt imprevizibile.
1: Ce este portocaliu? Ți-am zis, masa.
0: Dispoziția este portocalie. Pentru că portocaliu înseamnă mustos, înseamnă savuros.
1: Aș putea să te contrazic la capitolul comunicare non-verbală și cromatic.
0: Adică?
1: Portocaliu este culoare agresivă. Nu în zadar deținuții din Statele Unite poartă culori portocalii, vorbim de uniformă, și portocaliu este o culoare nu atât de liniștită, este chiar o culoare care îți provoacă...
0: Iritantă.
1: Provoacă agresiune, da.
0: Păi asta e alt bine de știut aspect al acestei culori.
1: Adică e o culoare, dar trebuie să vezi și în contextul în care... Adică trebuie să fii un pic agresivă.
0: Iată de ce toată lumea care ține în mâine o portocală sau o mandarină...
1: Vrea să o devoreze.
0: Da, este pus să devoreze, să rupă.
1: Da. Asta zic specialiștii, nu am inventat-o eu. Dar revenind la invitata noastră din această dimineață.
0: De ce am pornit de la husa ei portocalie? Ții foarte mult la...
1: lucrurile tale, vrei să faci ceva cu telefonul.
0: La culorile pe care, uite, și ai și oranj în unghii.
2: Și pe unghii, da.
0: Pe ojă.
2: Nu.
0: Este neapărat culoare de poziție.
2: Exact, da. Ca și muzica pe care...
1: Nu chiar oranj, e corai.
0: Ai,
1: e corai. Hai că să spunem că noi femeile vedem altfel culorile.
0: Sanda poate să se uite la negru să vadă auriu. Este și așa.
1: Așa vreau eu. Păi așa vreau eu.
0: Așa vreau...
1: Apropo, citisem azi dimineața o știre, un băiat 18 ani a fost daltonist și suferea de o boală severă, daltonism sever, zicea el, nu a văzut niciodată culorile. Sau le încurca, mai exact. Și atunci colegii de facultate au hotărât să-i facă o surpriză și i-au dăruit o pereche de Air Chrome, o pereche de ochelari prin care și-a pus și vedea culorile exact așa cum ar trebui să fie. Mare a fost mirarea atunci când a văzut frunzele galbene, a zis că niciodată nu a crezut că galben e exact culoarea respectivă. Colegii au și ales un moment propice pentru a-i dărui această pereche de ochelari toamna, atunci când avem toate culorile frumoase. Da, și a început să plângă băiatul de emoție că vede pentru prima dată și zicea el, bine, nu e portocaliu, dar e galben, zicea el, galbenul a fost culoarea care i-a sărit în evidență și a fost acea care i-a pus el ochiul. Tu ce, care e culoarea ta preferată?
2: Nu am culoare preferată. Eu sunt... Cred că toată paleta de culoare
0: de sus în jos.
1: Da. Am înțeles. Revenind la culoarea muzicii pe care o ai.
0: Ce culoare au cântecele tale? Ai vrea să aibă cântecele tale? La fel de colorate ca și viața?
1: Roz nu, pentru că dacă am zis că nu e Gabriela, la e frivol, roz mi se pare totuși așa o culoare mai frivolă, deci excludem rozul de aici.
2: Mm-hmm. Prima, deci piesa pe care am lansat-o acum,
0: papa,
2: da. Dacă
0: asta e papa, mâncare, adică vrem papa.
2: Nu, e un papa, un la revedere.
0: Eu am glumit, pentru că eu am ascultat piesa.
2: Așa. Probabil această piesă este așa mai pe alb-negru mai mult, însă și ca mesaj.
1: Ca mesaj.
2: E mai dură ca mesaj, să spunem așa.
1: Ai trăit-o? Da. Stai un pic.
2: Sigur.
1: Ai trăit-o? Deci e practic o piesă născută din trăirile tale.
2: Din trăirile mele, da. Pentru că de asta vreau și piesele care le voi lansa pe viitor să fie despre mine. Nu vreau să cânt despre...
0: altcineva.
2: Altcineva, exact.
1: Bun, hai să atunci să ascultăm piesa, să înțelegem mesajul.
0: Încă o dată, muzică și text?
2: Marin Madan.
0: Și muzică și text.
2: Și muzică și text.
0: Și da. Vocea ta.
2: Și vocea mea.
0: Marin Madan a rămas mulțumit de ce ai făcut.
2: Foarte mulțumit. Noi împreună, toată echipa, de fapt, am rămas foarte mulțumit.
0: V-ați aplaudat pe voi înși vă?
2: Sigur.
1: Ei, acum trebuie să vedem publicul ce spune, pentru că ei, da. El este judecătorul cel mai important în cazul...
0: Prieten, o premieră la Radio Noroc, azi la Dimineața cu Noroc, la ora 9 și 14 minute. Gabriela Budeanu. Pa, pa.

0: Uite, s-a produs și această premieră astăzi. Serioasă piesă.
1: De asta și-am spus că...
0: Zi, Dacios, e serioasă?
1: De asta și-am spus de culori, că e mai mult așa pe un alb negru, mai dur așa mai...
0: I-am lăsat-o să răsune pe fundal și în continuare discuției noastre.
2: Și stilul muzical până la urmă e rock, pop?
1: Da, rock, pop.
2: Aici te regăsești?
1: Aici mă regăsesc cel mai bine.
0: E și forță, e și emoție, e și dinamism, e și putere.
1: Exact. Deși, uite, tu acum vorbești, mi-ai spus mai devreme că vocea ta nu este încă în toate,
2: sunt
1: în toate
2: forțele,
1: dar să știi că mie îmi place vocea ta răgușită, cum sună.
2: Și mie îmi place vocea mea răgușită.
1: Adică, nu mi se pare atât de sexy și atât de faină vocea
0: Bonnie
1: răgușită.
0: Bonnie Tyler, Dumnezeu să o odihnească, cea care ne-a părăsit zilele trecute, a avut o voce fenomenală.
1: Bine,
0: exact,
1: a avut
0: din
1: o
0: cauza
1: voce...
0: acestei răgușeli.
1: Da, dar răgușeala a fost indusă din cauza unei erori medicale.
0: Da.
1: Dar uite, în cazul tău, parcă aș vrea să o faci răgușită.
2: Prima variantă la această piesă eram chiar foarte, foarte răgușită și era așa mai cum ai zis că îți place, mai răgușită, doar că a fost o variantă de probă, după când am înregistrat însă și varianta finală, deja era mai bine. Și mie îmi place când vorbesc anume, îmi place vocea asta mai răgușită, doar că nu neapărat... atunci când cânt.
1: Da.
2: E foarte comod pentru mine.
0: De ce?
2: Simt un disconfort atunci când, pentru că
1: și notele
0: că nu ești tu.
2: Da, nu sunt eu și nu pot să ating anumite note din motivul ăsta. Da.
0: Da, dar ca să stai regușit, trebuie sau să-ți faci o operație, sau să fumezi și să bei în fiecare zi.
1: Da, sau să cânti de la 5 dimineață până la 7, gata. După 7 nu mai cânti, că atunci e vocea încă așa în trezire. Cine ți-a apreciat și cine ți-a criticat melodia?
2: Sincer, chiar m-am așteptat, vroiam de fapt să am mai multă critică, pentru că iubesc critica, mai ales când este constructivă, dar spre uimirea mea am avut doar cuvinte de laudă.
0: Este tu așa spui, pentru că n-ai avut critici.
2: Probabil.
1: Da, pe la spate.
2: Poate pe la spate, nu știu, dar eu...
1: Pe la spate noi avem publicitate și acuși revenim să încheiem această discuție cu Gabriela.
3: Publicitate. Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossover.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local, unt Kauland 82,5% 180 grame la 25 lei 99 bani, merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59 lei 99 bani, balsam de rofe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
2: Dimineața cu Noroc.
4: Și 22 de minute, prieteni.
5: Și iată că intrăm și avem ultima intervenție cu Gabriela, cea care ne-a pășit astăzi pragul și pentru prima dată la radio.
4: Gabriela cu 2 de L.
6: La Radio Noroc, da, sunt pentru prima dată.
5: Hey! Să te adăm, să nu fii ultima. Și mulțumesc. Să mai scoți, dar asta depinde de tine, pentru că asta ar însemna că trebuie să scoți melodii în continuare.
6: Se muncește în continuare și mereu zic, unde nu sunt invitată, mereu zic că veți auzi deja de azi înainte, da, mult mai des numele Gabriela.
5: Atunci când se lansează un interpret pe piața muzicală, el își stabilește din start profilul celor care o să îl asculte. Mm-hmm. În cazul tău, care este profilul consumatorului tău de muzică? Vorbim de gen și vorbim de, adică, vârsta care este. Sunt femei, sunt bărbați, care este vârsta?
6: Nu mi-am pus anume un target, dar eu vreau să ajung la inimile la cât mai mulți oameni și indiferent de vârste, pentru că nu am clar lucru că nu... Probabil de la 16 plus.
5: Deci oricum adolescenții.
6: Oricum adolescenții, da.
4: Pentru că și temele abordate, cel puțin în acest, eu l-am pus pe fundal, el răsună.
6: Mulțumesc.
4: Deci și temele abordate sunt niște teme profunde, sunt niște teme serioase. Adică nu sunt pentru copilițe prea tinere, să zic așa.
5: Da, da. Da, dar să recunoaștem că nici doamnele sau domnii de 45 sunt mai puțini, nu zic că nu sunt, dar mai puțini sunt cei care ascultă un astfel de gen muzical.
6: Sau care pot să se regăsească, exact, într-un, chiar și în versuri.
4: Spune-mi, te rog, Gabriela, cum crezi, cum consideri dumneata, pentru ca să cânți despre problemele în dragoste, trebuie neapărat să treci prin ele, prin viață, trebuie să le simți durerea, să le simți profunzimea și, de fapt, despre tot ce cânți, trebuie neapărat să treci prin aceste faze sau te poți, îți poți închipui, îți poți imagina cam ce s-ar întâmpla oare?
6: Nu neapărat că trebuie neapărat să treci prin aceste faze, dar de foarte multe ori te inspiri de la prieteni, de la situația prietenilor, de la situația globală, hai să zicem așa, cum ce se mai întâmplă. Nu neapărat că trebuie să treci prin acea istorie. Poate să te inspire diferite situații, nu doar propria experiență.
5: Eu tare îmi doresc ca experiențele frumoase pe care ai să le trăiești de acum încolo să te inspire și să mai scoți melodii.
6: Mulțumesc!
5: Să vii cu ele la Radio Noroc, să-ți încânți publicul, prietenii, pentru că ei sunt fanii tăi și atunci când ai să dai un concert, bănuiesc că vor sta acolo în primele rânduri.
6: Da, sper!
5: Eu știu ce îmi doresc să se facă, uite cum e festivalul Născut în Moldova, să se facă și un festival al tinerilor interpreți, care, uite, în acest an au scos o melodie, două, și pot să se afirme.
6: Oh, ce frumos!
5: Pentru că asta ar fi un punct de lansare,
6: da.
5: Și nu s-ar vorbi de pile. Adică dacă îl cunoști pe X sau Y care face un festival, poți să cânti acolo. Deși din câte știu, anul ăsta mai au fost la Născut în Moldova tineri interpreți.
6: Da, au fost,
5: da. Dar nu au fost toți, pentru că avem foarte mulți.
4: Există totuși o marjă.

0: sau o doză de risc atunci când faci un concert cu doar cu tineri interpreți, pentru că concertul, ce înseamnă concert? Înseamnă o adunare mare de oameni care vine să asculte aceste da. Creații. Un nume necunoscut
1: dar
0: îi provoacă oamenilor strângere de numeri, cel mai bun caz. Deci nu întotdeauna ia foc. Și de ce să-i pui pe tineri în situație?
2: Dar și până la a ieși pe scenă, eu cred că fiecare trebuie să aibă o mică experiență, pentru că dacă vorbim de festivaluri, vorbim de o cantitate foarte mare de lume, de un stadion întreg, hai să spunem așa, da. Și atunci artistul cât de cât trebuie deja să fie un pic
1: ok, bine, probabil am dus-o prea departe eu cu concert, hai să fie o platformă.
2: O platformă,
1: că ar fi mai ok acum pe online, cu platformele, cu
0: exact
1: ceva.
0: Exact ce facem noi aici la Dimineața cu Noroc. Noi îi ajutăm pe tineri să se lanseze, pentru că există tineri care merită susținuți. Oricine dintre noi începe odată și odată, și atunci când începutul este frumos și este promițător, de ce să nu vorbim despre asta și la radio?
1: Iar lista tinerilor interpreți care au pășit la Radio Noroc, uite, mi-aduc aminte de Dansiera, de trupa Ia Cartier, uite, ești și tu, Gabriela, în această dimineață, îți mulțumim pentru prezență, mulțumim
0: tineri,
1: că ai venit.
0: Tineri de tot, care au câteva piese la activ.
1: Dar frumoase. Emforia, băieții care au participat și la Eurovision.
2: Da, foarte bravo, băieții.
1: Exact.
0: Și nouă ne-au plăcut foarte mult că au fost aici
1: și ne bucurăm că prin intermediul nostru și publicul larg cunoaște astfel de interpreți, că atunci când veți avea 5 melodii și veți ieși cu un recital, să nu zică omul, dar cine e asta? Dar să zică, am văzut-o la Radio Noroc sau am ascultat-o la Radio Noroc.
0: Să prindă cântecele tale.
2: Mulțumesc, Nisu.
0: Să aibă traseu deschis spre inima ascultătorului, indiferent ce vârstă are, să te bucuri de succes și să muncești.
2: Vă mulțumesc din suflet pentru invitație și pentru aceste cuvinte frumoase.
0: Acestea ar fi semnele. Noi avem o tradiție la Dimineața cu Noroc, deci mai difuzăm o dată
1: La bis cântăm.
0: Premiera acestei dimineți, Papa, un cântec de la Gabriela, audiție plăcută.

0: Începe ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău.
1: Și 38 de minute, prieteni.
2: Am cântat despre neamul nostru frumos care se distrează alături de Damian Spinei, iar eu vreau să îi mulțumesc neamului nostru frumos că ne scrie pe pagina de Facebook, acolo unde suntem online.
1: Și ne ascultă.
2: Da, și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Ecaterina Scripnic ne-a scris bună dimineața și bună. Ne dorește un început de săptămână minunat.
1: Mulțumim de asemenea.
2: Balmuș Ionel, bună dimineața, stimați prezentatori Andrei și Sanda Porubin. Vă dorim, da, un bun început de săptămână și succes în continuare.
1: Mulțumim de asemenea.
2: Cristina Melnic Gaju, dragii noștri, vă dorim o zi binecuvântată.
1: Mulțumim.
2: Maria Tutunaru și Tatiana Tulbure sunt ambele prezente la apelul nostru din această dimineață, cu o bună dimineață și cu o câte o inimioară, una mie și alta ție.
1: Uh-huh.
2: Uite așa, mulțumim frumos că sunteți alături de noi, că ne scrieți mesaje, știți și nu odată v-am spus că ele sunt cele care ne energizează, dacă vreți, atunci când nu reușim noi să ne luăm doza necesară de cafea și de energizant. Uite, mesajele voastre sunt exact pastila fermecată.
1: Așa, mulțumim foarte mult celor care ne-au scris. Trebuie să luăm publicitatea acum, după care o să vă spunem și ce sărbători indică, virgulă, calendarul zilei de astăzi.
2: Avem,
1: sigur că multe avem.
2: Bun.
0: Publicitate.
3: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
4: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
3: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție.
4: 2, 2, 5, 4, 5, 3, 3, ca acasă cu premiul zilei, 10 kg de zahăr Domnița.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank. Un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
3: Începe ziua cu Radio Noroc.

0: Uite așa, o această frumoasă și dulce poveste de la formația Millennium despre
1: Costică. Fă, colege, microfonul mai tare ca să vorbim.
0: Adică?
1: Adică, da, include microfon. De fapt, eu trebuia să zic asta, după aia să continui tu. Eu am continuat, continuat acest cântec frumos, așa,
0: ad libitum. Exact. Prieteni, ne reușim să vă spunem că sunt mai multe sărbători cu popular sub numele de Apogeul Verii sau Adio de Haine Noi și mergeau la cositul fânului. Dar cum te duci la haine noi la cositul fânului?
1: Apropo de cosit.
0: Cât de fashion erau astea?
1: În România, de altfel, în care se discuta problema, nu mai există specialiști în a cosi iarba. Deci nu așa. Există. Oamenii cumva au trecut la automatizare, la digitalizare, la fel de fel de mașinării. Și ce a făcut o pensiune, sau mai exact o regiune care e destul de populară în turism,
0: da.
1: Are pe cineva care știe, care a învățat această îndeletnicire, această muncă, e din bunel în tată, din tată în fecior. Domnul respectiv îi învață pe turiști cum se coase iarba, le dă fiecare câte o coasă, iar turiștii coase. Ce zice proprietarul? Zice, și eu am coasă iarba cosită.
0: Aha.
1: Și turiștii învață și cumva își petrec timpul nu stând în gadgeturi.
0: Și primesc plăcere de la ce fac.
1: Exact, nu stau în gadgeturi, nu stau în telefoane, ci învață și cumva se conectează cu natura.
0: De altfel, prieteni, și la pensiunile din Republica Moldova, multe sunt. Puteți învăța foarte multe lucruri, inclusiv să cosiți iarba.
1: Uh-huh.
0: Așa că dacă mergeți să vă odihniți, nu alegeți țările străine, alegeți pensiunile din Republica Moldova, împreună că o să vă coste mai ieftin, mâncarea este bună, condițiile de trai perfecte.
1: Și odată am zis că și în Republica Moldova poți să te odihnești și poți să găsești locuri frumoase.
0: Absolut. Uite unde am ajuns de la cei 12 apostoli. Ziua Internațională a Frământărilor de Minte este astăzi. Puzzle-uri, fel de fel de șarade.
1: Ei, le avem în fiecare zi.
0: Oh, da, da, da.
1: Le avem în fiecare zi cu fel de fel de scenarii pe
0: ele
1: care le avem în cap.
0: Nu ne antrenează doar viața, ci și memoria, atenția, imaginația, emoțiile, da. Uh-huh. Stimulează ambele emisfere ale creierului, ceea ce activează producția neuronală, așa zic specialiștii.
1: Da, și trebuie să rezolvăm astfel de puzzle-uri și să avem astfel de jocuri interactive, indiferent de vârstă, pentru că ele, antrenând memoria, ne ajută să scăpăm de anumite boli care, odată cu vârsta, se instalează în organismul nostru.
0: Fără să vrem. Sărbătoarea este dedicată zilei de naștere a lui Erno Rubik, invenția inginerului, da, maghiar, cubicul Rubik. A cucerit inimile milioane de oameni.
1: Ai încercat vreodată să faci?
0: Da, sigur.
1: Am înțeles că este o formulă matematică pe care trebuie să o cunoști, sus, jos, stânga, dreapta.
0: Nu, pe mine mă fascinează altceva. Tipii care reușesc să facă, să strângă
1: culorele,
0: părțile astea laterale ale cubului Rubik în câteva secunde.
1: Dexteritatea mâinilor este uimitoare. Nu reușesc uneori să mă uit la cum mișcă degetele, că deja culoarea este făcută perfect. Nu am reușit niciodată.
0: Aici ești dexteritatea creierului, probabil.
1: Exact.
0: Așa,
1: păi e o formulă matematică.
0: Azi este ziua paradisului pentru cei proști. Ce înseamnă asta? Paradisul este un loc creativ, unde nu există durere, muncă, tristețe, iritare și grijă. Iată, astăzi este ziua acestui fel de paradis. Oportunitate excelentă de a vizita acest loc minunat și de a uita de toate problemele vieții. Azi este ziua angajaților mulțumiți. Deci persoanele cărora le place munca lor, se bucură de activitățile lor profesionale și sunt bucuroși să-și îndeplinească toate responsabilitățile.
1: Dacă sunteți un angajat mulțumit, vă duceți astăzi la șeful dumneavoastră și îl îmbrățișați.
0: E ziua dumneavoastră, dar asta nu este necesar.
1: De ce?
0: Dar dacă nu ți-i drag șeful, de ce trebuie să-l îmbrățișezi?
1: Păi da, vorba aia, știi cum, șeful te-a angajat.
0: Și?
1: Nu, eu consider că trebuie să ai o relație bună cu șeful tău.
0: Dar eu n-am zis că trebuie să ai o relație proastă, dar nu neapărat să-l pupi în...
1: Dar n-am zis să-l pupi, să-l îmbrățișez, am zis.
0: Da, e același lucru de multe ori, da? Îmbrățișezi o persoană pe care vrei, pe căreia vrei să-i arăți că o iubești, că ți-i dragă. Șeful nu trebuie.
1: Răzbunarea cea
0: dragă,
1: mai cruntă este când dușmanul tău e silit să recunoască că tu ești bun și el e rău.
0: Nu fi mâță și nu cădea în picioare. Azi e ziua internațională a rocilor montane. Deci rocile montane, care formează fundamentul scoarței terestre,

0: Așa, e clar, da? Ziua acceptării tocilarilor. Cine sunt tocilarii? Știți, elevii, studenții obsedați de studii, de acumulare de cunoștințe, în detrimentul altor realități, cum ar fi odihna, de exemplu. Uite, azi este tocmai ziua când poți să-i îmbrățișezi pe tocilari și să le spui că eu vă iubesc pentru că sunteți așa cum sunteți. Azi e ziua muzicii în frizerii. Nu știu ce muzică răsună în frizerii. Fiecare frizer își pune cântecele lui preferate. Ziua bucură-te că ești botanist. Ei, botaniștii, potrivit lui Benjamin Nugent, autorul cărții Botanistul American, istoria poporului meu, botanist este o persoană inteligentă definită prin cunoștințele sale despre un anumit subiect. Ziua internațională a vestitorilor orășenești. Deci, înainte de inventarea ziarelor, membrii curții regale transmiteau anunțurile oficiale publicului prin intermediul unor ofițeri numiți crainici sau clopoței sau nu știu cum, care mergeau din curte în curte și strigau porunca regelui, cutare, cutare și cutare, oiez, oiez, pentru a trage atenția publicului și a comunica cele mai recente știri. Vedem asta în povești. Ca astăzi, în 1871, a avut loc prima expoziție felină în lume, la Crystal Palace din Londra. Deci, regina Victoria, ca astăzi, în 1837, a devenit prima monarhă care s-a instalat în palatul Buckingham, palatul. Și în 1930, în Uruguay, ca astăzi, a luat start primul în istorie campionat mondial de fotbal. Ca astăzi. Iată așa.
1: Probabil și ăsta e motivul pentru care suntem în plină desfășurare a campionatului de fotbal. Mai exact, uite, în această săptămână pe care am început-o, vom afla și cine este finalista și câștigătoarea Cupei Mondiale de Fotbal din 2026.
0: Ne vom bucura, vom ciocni bere.
1: Da, și vom petrece timpul în dezbateri frumoase până pe 19 iulie, atunci când va fi și finala.
0: Pretind să aveți o săptămână reușită, o zi bună astăzi. Noi ne reauzim mâine dimineață la 7, la 7 jumate mâine. Continuăm concursul nostru de 10 ori mai dulce. Da?
1: O zi minunată tuturor ascultătorilor noștri și stați pe frecvența Radio Noroc.
0: Da, și după poezia sărbătorilor acestei zile, despre poezia săptămânii vă cântă Martin, chiar acum la Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Un aparat de zbor de mici dimensiuni, asemănător unei drone, a explodat în noaptea de luni 13 iulie la periferia localității Copanca, raionul Căușeni, după ce s-a prăbușit la sol. În urma deflagrației a izbucnit un incendiu, însă nicio persoană nu a fost rănită. Potrivit poliției, apelul la serviciul 112 a fost recepționat în jurul orei 1 și 3 minute. La fața locului au intervenit echipaje de poliție și pompieri care au lichidat incendiul și au securizat perimetrul. Conform informațiilor preliminare, incidentul nu s-a soldat cu victime. Potrivit serviciului operației aeriene din cadrul Armatei Naționale, preliminar, obiectul de zbor de tip Geran 2 a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odessa, Ucraina. La fața locului activează echipele de specialiști din structurile abilitate. În cazul observării unor aparate de zbor suspecte, cetățenii sunt rugați să nu se apropie de acestea, să nu le atingă sau să le miște, să rețină locația și să evite utilizarea telefonului în apropiere, întrucât acestea pot conține elemente explozive sensibile la unde radio. Apelați imediat serviciul 112 doar după ce v-ați îndepărtat la o distanță minimă de 500 de metri. Declarațiile ambasadorului Germaniei la Chișinău, Hubert Knirsch, privind identitatea lingvistică și religioasă a Republicii Moldova, au generat reacții în spațiul public. În cadrul unui interviu, diplomatul a afirmat că ar pune sub semnul întrebării afirmația potrivit căreia Republica Moldova și România au aceeași limbă și aceeași religie, adăugând că există opinii diferite în societate pe acest subiect și că acestea trebuie respectate în spiritul valorilor europene. Afirmațiile au fost criticate de mai mulți politicieni, istorici și reprezentanți societății civile din Republica Moldova și România, care le-au calificat drept controversate. În urma reacțiilor, ambasadorul german a declarat că este surprins de amploarea criticilor și a anunțat că va purta discuții pentru a înțelege mai bine preocupările exprimate în spațiul public. Republica Moldova se numără printre primele 5 economii europene care vor înregistra cea mai rapidă creștere în următorii ani. Potrivit celor mai recente prognoze ale Fondului Monetar Internațional, estimările arată că economia moldovenească va avea un ritm mediu de creștere de aproximativ 3,5% pe an în perioada 2027-2031, depășind semnificativ media prognozată pentru zona euro. Potrivit FMI, evoluția este susținută de continuarea reformelor finanțare oferită de Uniunea Europeană și redresarea economiei după efectele războiului din Ucraina, crizei energetice și secetei. În clasamentul instituției, înaintea Republicii Moldova, se află Malta, Kosovo, Ucraina, în condițiile în care războiul se va încheia, și Serbia. Cu toate acestea, Fondul Monetar Internațional avertizează că perspectivele economice rămân dependente de evoluțiile geopolitice și de contextul regional. Cel puțin 27 de persoane au murit și 63 au fost rănite, multe fiind în stare gravă, într-un incendiu urmat de o explozie la clubul Rong Bir la Nath Phrao din Bangkok. Primele cercetări indică un scurt circuit la aerul condiționat, situația fiind agravată de evacuarea îngreunată, de ieșirile de urgență blocate. Presa internațională relatează că printre persoanele decedate se numără și doi dintre muzicienii care cântau în local în momentul tragediei. Autoritățile nu au precizat deocamdată câți dintre cei aflați în bar erau turiști, însă presa locală susține că printre victime se află și cetățeni străini. Guvernatorul Bangkokului, Chat Chart City Punt, a precizat că una dintre ieșirile de urgență era parțial blocată de lăzi cu bere, iar cealaltă de mobilier, ceea ce a îngreunat evacuarea. Anchetatorii urmează să stabilească dacă localul respecta toate normele de siguranță privind căile de evacuare.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil și averse cu descărcări electrice în sud și ploi slabe în centrul țării, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 23 și 27 de grade. În Chișinău se anunță 25 de grade Celsius.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

De fapt, o zi de luni nu e chiar așa complicată, mai cu seamă că e vecină ziua de luni cu ziua de duminică, mai cu seamă că toate cele la care aspirăm le începem de luni, nu-i așa? Azi e lunea în care începem să facem sport, în care începem să mâncăm sănătos, în care începem să punem bani deoparte, în care ne facem timp pentru lecturi și multe, multe altele. Nu știu ce v-ați propus pentru această luni, 13 iulie, ce fapte mă aveți planificate pentru astăzi. Cert este că și ziua de luni aduce minuni. Nu ne-a dus pe aici, pe acolo și ploiță această luni și e ploiță curată de vară. Nu trebuie decât să ne bucurăm de ea. Bună dimineața! Bine vă regăsesc în Casa Mare. Valeria Oțel sunt și aici am de gând să rămân până mai aproape de ora 14. Dacă doriți la fel, poftim, faceți-vă comozi. Spor în toate să aveți și din nou audiție plăcută de la Tania Trutureanu, prietenul meu.

Dacă ce vedeți în portmoneu sau ce vă arată aplicația legată de card vă dă emoții, dar nu tocmai plăcute, atunci poate și următoarele informații vă vor fi utile. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi, 13 iulie, un curs valutar oficial de 20 de lei și de 7 bani pentru un euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 55 de bani. Astfel, moneda unică europeană adaugă un ban, iar dolarul se ieftinește cu un ban. Leul românesc costă 3 lei și 83 de bani, iar hrivna ucraineană valorează 39 de bani, potrivit datelor furnizate de BNM. Atât la capitolul curs valutar, reamintesc, stabilit de BNM pentru astăzi, 13 iulie. La capitolul folclor, ne bucurăm imediat de o melodie a maestrului Nicolae Cibotaru, Inimă la poarta ta.

0: date.
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până

0: Limitată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Alo, ce faci?
3: Calculez cum să câștig mai mult anul acesta.
2: Oprește! Shane deschide un depozit nou în Polonia.
3: Și cum mă ajută asta?
2: Dacă ai pașaport biometric, te poți angaja legal cu salariu de 1700 de euro prin Bursa Muncii.
3: Da, cu cazare și transport ce fac?
2: Echipa Bursa Muncii organizează tot.
3: Și unde semnez contractul?
2: În orice birou Bursa Muncii din întreaga țară. Grăbește-te! Locurile la Shane se ocupă rapid. Sună la 067-5347. Notează! 067-5347.
4: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5%, 180 grame la 25,99 lei. Merluciu trunchi Habzii Telemar 1 kg la 59,99 lei. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Se pricep și la cântec și la joc. Cei din ansamblul Străjerii Neamului, Să întindem horele, e melodia tocmai ascultată. Oricine are loc la horă, dar nu oricine se poate întoarce la anii de școală, anii de liceu. Atenție, absolvenții de gimnaziu care vor să-și continuă studiile în liceele din Chișinău își vor putea depune dosarele de astăzi. Chiar de astăzi. Înscrierea se va face exclusiv online pe platforma eșcoala.chisinau.md. Direcția Educație, Tineret și Sport a Municipiului Chișinău precizează că prima etapă a admiterii se va desfășura până pe 1 august. Fiecare candidat va putea alege cel mult 3 licee în ordinea preferințelor. Admiterea se va face prin concurs în funcție de media de admitere și numărul de locuri disponibile. La depunerea cererii online, candidații vor trebui să anexeze copia certificatului de absolvire a gimnaziului și copia actului de identitate sau certificatului de naștere. Sunt îndemnați tinerii să analizeze atent profilurile și instituțiile pentru care optează și să depună dosarele în perioada stabilită. Reamintesc, de astăzi până pe 1 august. Totuși, dacă mai aveți ceva întrebări, nu strică un apel la liceul unde ați vrea să ajungeți să vă continuați studiile. Ajungem astăzi în anii de școală, anii de liceu, ascultându-l și pe Vitalie Daniela, figurat vorbind, bineînțeles. Vom mai asculta Iubire, floare de smarald de la Ana Barbu și Un hai vino de la Veaceslav Busuioc.

0: avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Ca pe prispă se numește această instrumentală de la Moldova Last Camp, aici în Casa Mare, unde de la Astre avem câteva informații numai bune de luat în seamă într-o zi de luni 13 iulie. Începem ca de obicei cu nativii din Berbec, apropo născuți între 21 martie și 20 aprilie. Activitățile casnice și relațiile familiale îți deschid săptămâna, te ocupi cu plăcere de tot ce este legat de casă, poți planifica diverse aspecte referitoare la întreținerea sau reamenajarea locuinței, o schimbare de locație datorită carierei profesionale poate apărea la orizont. Gândurile tale zboară astăzi către perioada copilăriei, cum altfel e vară. Taur, astăzi ești nevoit să faci o mulțime de drumuri scurte, dar toate cu folos. Fii prudent și pleacă doar după ce te asiguri că totul este în ordine, cu mijlocul de transport sau cu scopul călătoriei. Sunt momente favorabile și pentru studiu, cercetări, documentare sau schimb de informații. Se conturează întâlniri și dialoguri cu apropiații. Gemeni, sunt posibile cheltuieli neașteptate, dar și primești bani, salariu, o primă sau cadouri deosebite. Se pare că se rezolvă anumite chestiuni bănești ce trenează de mult timp la locul de muncă. Pe de altă parte, vei pune în balanță valorile tale morale și materiale. Este un moment excelent de a analiza ce este mai important pentru tine. Rac, ești plin de viață și răspândești veselie în jurul tău. Relațiile cu cei din jur pot fi destul de conflictuale, însă ai suficiente resurse să depășești totul cu bine. S-ar putea să constați că anumite relații sau colaborări nu-ți mai sunt pe plac, însă cântărește cu atenție înainte de a lua o decizie. Leu, apropo, lei născuți între 22 iulie și 22 august. Este o zi bună pentru a te ocupa numai de tine. Chiar dacă vei încerca să te orientezi către cei din jur, gândurile tale zboară numai la sufletul tău. Rezolvă doar treburile cotidiene, așa mai ușurele. Plimbările în aer liber sau meditația antihnă și taina la evenimentele din jurul tău sunt cele mai indicate activități pentru astăzi. Fecioară, evenimentele principale ale zilei sunt legate de prieteni. Sunt posibile întâlniri și dialoguri interesante cu aceștia, astfel că atenția ta trebuie să fie la cote înalte. Controversele pot fi prezente, însă au farmecul și rolul lor. Spre seara, acordă-ți momente de liniște pentru a te gândi pe îndelete la informațiile primite astăzi. Așa o să facă fecioarele, noi o să luăm o pauză muzicală, una foarte dragă ascultătorilor Radio Noroc, tuturor generațiilor, de la Nicolae Glib și Valentina Coșocaru, Bădișor cu Pălărie, după care continuăm horoscopul.

Asta este probabil o umbrelă, e mult mai utilă decât o pălărie, pentru că pe unii dintre noi chiar ne-a prins ploaia astăzi. Dar să revenim la horoscop. Continuăm cu balanță. Astăzi ești hotărât să te ocupi de segmentul profesional și de imaginea ta în societate. Sunt posibile situații tensionate, dar le poți depăși fără probleme dacă ești atent. Familia nu te susține deocamdată în demersurile tale, dar ai răbdare, deoarece vin zile bune în acest sens. Este bine să iei legătura cu un prieten. Iată, astrele nu spun care prieten sau prietenă. Scorpion, călătoriile și studiile reprezintă subiectul principal al zilei. Sunt posibile răsturnări de situație în aceste segmente, dar ai încredere și răbdare. Totul se va rezolva cu bine. Dorința de rafinare sufletească este prezentă, astfel că este un moment excelent de a-ți planifica activități culturale pe câteva săptămâni de acum încolo. Săgetător, o zi bună pentru a te ocupa de chestiuni financiare ce vizează banii altora, taxe, credite, relații cu instituțiile financiare sau moșteniri. S-ar putea să constați că dorințele sau planurile tale legate de acest capitol nu se pot realiza, dar deocamdată astrele îți oferă tot ce ai nevoie din acest punct de vedere. Capricorn. Relațiile parteneriale animă mult ziua, situațiile conflictuale te vor duce cu gândul la faptul că ar fi bine să faci ceva modificări în parteneriate și colaborări. Ai răbdare, deoarece nu este un moment prielnic pentru așa ceva. Alcătuiește diverse planuri în acest sens și vei vedea că încep să se contureze. Vărsător. Cheful de muncă este accentuat și așa este și bine, deoarece succesul nu vor întârzia să apară. Situațiile evite la serviciu sunt destul de tensionate, dar vei reuși și să depășești totul cu bine. S-ar putea că nu ești pe aceeași lungime de undă cu colegii de muncă sau cu șefii. Fii prudent în toate, dar absolut toate relațiile. Și încheiem horoscopul cu un bună dimineața pentru pești. Prima zi a săptămânii îți aduce chef de petreceri și aventuri. Ai dori să te îndrăgostești, dar se pare că nu prea ți se răspunde pe măsura așteptărilor. Ai șanse de a-ți pune în valoare creativitatea. Planifică activități culturale sau de tipul hobby pe termen lung, deoarece astrele îți trimit raze minunate în acest sens. Ce astre generoase! Cu aceste informații, iată, încheiem horoscopul, iar cu următoarea melodie cred încheiem și această primă rundă petrecută astăzi aici în Casa Mare. O melodie cu dor de ducă. Este vorba despre Rucsac de la Crista. Muzica.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Ofițerii Centrului Național Anticorupție desfășoară în această dimineață percheziții la sediul central al judecătoriei Chișinău. Purtătoarea de cuvânt a CNA, Ina Voloșciuc, a confirmat că acțiunile de urmărire penală au loc într-un dosar de corupție, urmând ca instituția să ofere detalii suplimentare pe parcursul zilei. Revenim pe parcurs. Uniunea Europeană deschide marți 14 iulie la Bruxelles un nou grup de capitole de negociere cu Republica Moldova dedicat clusterului 6 relații externe. Delegația de la Chișinău va fi condusă de premierul interimar Eugeniu Osmochescu și va include vicepremierii în exercițiu Cristina Gerasimov și Mihai Popșoi. Agenda oficialilor moldoveni include întrevederi la nivel înalt cu comisarii europeni și oficiali SE pentru a discuta securitatea regională și integrarea europeană. Discuțiile tehnice din cadrul celei de-a treia conferințe interguvernamentale se vor desfășura marți după amiază, fiind urmate de declarații de presă, iar vicepremierul Popșoi va continua vizita cu participarea la dezbaterii europene de securitate până pe 16 iulie. Sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat a început astăzi pentru mai mult de 2900 de candidați. Aceasta se va desfășura până pe 17 iulie în 15 centre din țară. Astăzi, absolvenții susțin proba la limba română pentru Alolingv. Săptămâna continuă marți cu limba de instruire, miercuri cu limba străină, joi cu proba de profil și vineri cu disciplina la solicitare. Cele mai multe persoane, peste 2000, s-au înscris la examenul de profil. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 23 iulie, contestațiile pot fi depuse în următoarele două zile, iar notele finale vor fi publicate pe 28 iulie. Peste 4.000 de persoane au fost agresate de animale în Republica Moldova în acest an, Agenția Națională pentru Sănătate Publică avertizând asupra riscului crescut de rabie în contextul celor 53 de cazuri confirmate la animale în 17 raioane. Autoritățile îndeamnă la vaccinarea animalelor de companie și prezentarea de urgență la medic în cazul mușcăturilor. ANSP atenționează că rabia se transmite de regulă prin mușcătura unui animal infectat și este aproape întotdeauna fatală după apariția simptomelor clinice. Boala poate fi prevenită prin acordarea imediată a primului ajutor și administrarea profilaxiei post-expunere. Autoritățile recomandă evitarea contactului cu animalele necunoscute sau sălbatice, vaccinarea antirabică a animalelor de companie și prezentarea de urgență la medic în cazul unei mușcături sau a unei zgârieturi. În Moldova, profilaxia post-expunere împotriva rabiei este gratuită. Din actualitatea internațională aflați că drone ucrainene lovesc o bază petrolieră la Stavropol și sunt doborâte în apropiere de Moscova. Un atac ucrainean în apropierea orașului rus Stavropol, situat în sud-vestul țării, a provocat un incendiu într-o zonă industrială, însă nu au fost înregistrate victime, a declarat luni guvernatorul regional. Autoritățile au precizat că incendiul a fost localizat și că nu există pericol pentru populația civilă. Între timp, la Moscova, primarul Serghei Sobianin a anunțat că 11 drone care se îndreptau către capital au fost doborâte în timpul nopții. Oficialul a subliniat că sistemele de apărare antiaeriană au acționat eficient, iar în urma acestui incident nu s-au raportat victime sau pagube majore la sol. Pe final aflați că președintele Statelor Unite, Donald Trump, a ordonat coborârea în Berna a tuturor steagurilor americane în memoria senatorului Lindsey Graham, decedat subit în seara zilei de 10 iulie din cauza unei afecțiuni medicale acute. Trump a dezvăluit că a discutat telefonic cu senatorul cu doar câteva minute înainte de deces, acesta plângându-se doar de oboseală. Moartea oficialului american a survenit la scurt timp după o vizită oficială efectuată la Kiev, unde s-a întâlnit cu conducerea Ucrainei pentru a discuta despre extinderea sancțiunilor împotriva Rusiei și implementarea acordurilor privind sistemele de apărare Patriot. Senatorul american Lindsey Graham ar fi murit din cauza disecției aortei provocată de o boală cardiovasculară aterosclerotică, au anunțat reprezentanții biroului său. Cauza finală a decesului va fi stabilită după efectuarea analizelor toxicologice și microscopice. Graham, în vârstă de 71 de ani, a fost unul dintre cei mai activi susținători ai Ucrainei în Congres și a promovat sancțiuni dure împotriva Rusiei.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil și averse cu descărcări electrice în sud și ploi slabe în centrul țării, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 23 și 27 de grade, în Chișinău se anunță 25 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră. Între timp vine colega mea, Valeria Oțel, gazda emisiunii Casa Mare. Rămâneți aproape!

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoane, muzica-i de sărbătoare.

nu știu câți ani are melodia aceasta, Nopți de vară fierbinți, de la Andreea Bălan, dar sigur mulți și în mod special multe dintre ascultătoarele Radio Noroc în perioada școlară, în perioada adolescenței, au dansat pe ritmurile acestei melodii. Trecem și la rock, cu gândul cel puțin, deși și la Radio Noroc se difuzează un rock așa mai ușurel, mai cu minte, mai domol. E ziua internațională a rockului, astăzi 13 iulie. Primul care a venit cu ideea ca această zi să fie declarată ziua rockului a fost Phil Collins, care a urcat pe scenă atât în Londra cât și în Philadelphia. Chiar dacă sărbătoarea se numește Ziua Mondială a Rockului, este sărbătorită în mod special în Brazilia. Inițial, primii care au considerat ziua de 13 iulie ca fiind ziua internațională a rockului au fost așadar brazilienii. Posturile de radio din Brazilia, menționând în fiecare an că 13 iulie e anume ziua rock-ului, adaptându-și în același timp și programul, cel puțin pentru această zi, adoptată la nivel național. Ulterior a fost preluată și de alte țări, de cei care promovează acest gen de muzică. Unele țări serbează această zi la date diferite. Eu am ales o melodie de la Holograph, o trupă care cântă așa un pop rock, să zicem, și care se pliază perfect și cu Radio Noroc. O melodie care sigur va ajunge la inimi, undeva departe.

0: organizat, totul sigur. Bursa Muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347. Nu rata ofertele din luna iulie la Local, unt Kauland 82,5% 180 grame la 25,99 lei, 99 bani, merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59,99 lei, 99 bani, balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: familie bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli de ce trebuie să-l faci pe adolescentul tău să iubească să citească. Preferința adolescenților pentru tabletă, telefon sau televizor este recunoscută. Totuși, psihologii nu contenesc să sublinieze importanța cititului, mai ales la vârste mici, dar și printre adulți. Beneficiile pentru dezvoltarea inteligenței, inclusiv acele emoționale, sunt numeroase, având efecte pe tot parcursul vieții adulte. Un studiu condus de profesorul Keith Topping de la Universitatea Dundee din Marea Britanie arată că atunci când sunt în școala primară, copiii tind să aleagă cărți care îi provoacă, care sunt mai dificil de înțeles pentru vârsta lor. Pe măsură ce cresc, aceștia preferă însă cărți cu un grad mai scăzut de dificultate, fapt ce le poate afecta dezvoltarea intelectuală. Pe de altă parte, Peggy Gisler și Marge Eberts, experți în educație, susțin că atunci când elevii citesc mai mult decât îi se cere prin programa școlară, ajung să fie printre elevii cu cele mai bune rezultate. În primul rând, cititul le extinde vocabularul, dar le dezvoltă și abilitățile de exprimare, având exemplul autorilor care au exprimat în scris ceea ce au gândit. Mai mult, ei reușesc să facă față unor probleme mai complexe, indiferent de materie, dacă aleg cărți care îi provoacă. Potrivit celor doi, cititul are efectul unui bulgăre de zăpadă. Pe măsură ce citesc, adolescenții își doresc să citească mai mult. Astfel, curiozitatea și implicit extinderea orizonturilor se numără printre beneficiile cititului. Capacitatea de a rezolva probleme, de a analiza, sintetiza și extrage concluzii sunt și ele enumerate printre beneficii. Iată pe scurt 10 dintre acestea. Stimularea mentală, reducerea stresului, acumularea de noi cunoștințe, îmbunătățirea memoriei, dezvoltarea imaginației și capacității cognitive, îmbunătățirea capacității de concentrare, îmbunătățirea exprimării orale, dar și în scris, adițional extinderii vocabularului, încrederea în sine ca și consecința cunoștințelor acumulate, sursă gratuită de amuzament și, în ultimul rând, contribuie la diminuarea anxietății crescută în cazul adolescenților, tocmai pe seama utilizării excesive a ecranelor, de pe telefon, tablete, laptop sau TV. Având în vedere statisticile, cea mai mare provocare este cum să-i faci pe adolescenți să citească. Potrivit experților în educație, adolescenții, dar și copiii în general, vor fi mai receptivi dacă vor avea de ales între titluri interesante care să prezinte probleme ce îi preocupă. Pentru a readuce mai aproape de lectură, Peggy Gisler și Marge Eberts recomandă părinților să fie interesați de lectura copiilor și să o includă în activitățile zilnice. Duceți-le de mașini, duceți-le la una. Dacă îi place o carte care a fost ecranizată, duceți-le la acel film.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

De la Orchestra Izvoarele, această instrumentală. Am trecut de duminică, o zi în care pe la noi nu se lucrează, dar parcă poți să te oprești, mai ales că sunt multe de făcut într-o zi obișnuită de muncă, dar minte când parcă ai și timp liber la dispoziție. Cum spun mamele și bunicile noastre, dar cum să nu faci chiar nimic? Păi uite așa, statul degeaba, chiar dacă uneori ne face să ne simțim vinovat, vinovată, e un lucru pur și simplu minunat. O pauză, creierul uman nu se oprește niciodată cu adevărat, există o rețea cerebrală numită rețeaua modului implicit de funcționare, cam așa s-ar traduce, ea devine activă tocmai în momentele în care nu suntem concentrați pe nicio sarcină. De exemplu, atunci când privim pe geam, când facem o plimbare așa, fără țintă, fără să ajungem undeva anume, sau când stăm la soare, fără telefon în mână, că asta e deja altceva. Efectele s-ar putea să fie inverse. Plictiseala poate fi privită ca un cadou pentru creier. Mai concret, oameni buni, ce putem face? Și nu este vorba despre ore și ore în șir, a nu se înțelege greșit. Este vorba de acolo în 20 de minute în care îți permiți să nu faci nimic, fără niciun ecran, fără nicio sarcină. Dacă simțim vinovăție, că nu facem nimic, o observăm și o lăsăm noi în pace sau ne lasă ea pe noi. Nu rezolvăm starea asta de vinovăție. Ia să fac eu imediat ceva. Cât mă odihnesc, aduc o căldare cu apă, cum spuneau străbunii noștri. Nu, nu, nu, nu, în niciun caz așa ceva. Alegem la fel

O activitate simplă, repetitivă, dar una care să ne relaxeze, dacă chiar ne simțim foarte, foarte vinoveți. Ieșim în natură fără obiectiv, pur și simplu, să fim afară, să privim cerul, să privim ploaia, să privim curcubeul. Și dacă pe la final de vară ajungeți cu un sentiment că nu prea ați reușit multe, că aia n-am făcut, că acolo n-am ajuns, păi bine, o vară bine trăită poate să arate ca o vară în care pur și simplu ne-am simțit bine. Am dormit cât a trebuit, am stat cu oamenii pe care îi iubim și pur și simplu n-am bifat nimic special. Ce spuneți? Vă place sau ar fi o vară ratată? 20 de minute de inactivitate e un cadou pentru creierul nostru. Și dacă ne mai permitem la serviciu să ne luăm aceste 20 de minute fără nicio activitate, asta chiar că e lux și e minunat pentru creier. Nu degeaba se spune că la fiecare 20 de minute trebuie să ne ridicăm de pe scaun, să facem mișcare, la fiecare 20 de minute trebuie să privim undeva la orizont, să ne odihnim și privirea, ochii mai bine zis, și în felul ăsta să avem și o stare de bine în tot ce înseamnă procesul de muncă și în tot ce înseamnă viață. Da, cam oprăștiate informațiile astea, dar cred că ați prins ideea și iarăși minunat de bine se potrivește melodia următoare de la Maria Drăgan și iarăși o să reamintesc, e din anul 1969 această înregistrare. Eu la joc, mama la joc.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

De ce nu mă iubești, de la Irina și Anatol Bivol, această melodie, această întrebare. Au și producătorii de legume o întrebare. De ce nu știm toți să păstrăm legumele corect? Da, apare un detaliu mic, dar spun ei, nu e corect ca munca lor și banii cumpărătorilor să fie aruncați la coșul de gunoi. În spatele fiecărei roșii, a fiecărui castravete sau ardei sunt luni de muncă, grijă, emoții, oameni care se trezesc noaptea în cap și muncesc, la fel muncesc și cei care dau banii pe aceste produse. Haideți să gospodărim, oameni buni. De fapt, să învățăm despre gospodărit. Cum ne bucurăm mai mult de roșii? Roșiile nu se pun la frigider, se pun la temperatura camerei. Atât. La 10 grade deja începe să fie afectată structura celulelor, la 4 grade pur și simplu transformăm roșia în piureu. Depozităm roșiile în vase uscate, ideal într-un singur strat și nu în lumina directă a soarelui. Castraveții, în schimb, îi punem la frigider pentru că au nevoie de puțină umiditate. Ardeiul, la fel, în frigider, la fel și dovleceii. Vinetele se păstrează la temperatura camerei, una, două zile, sau în frigider pentru păstrare mai lungă. Ardeiul iute, în frigider, carpa într-un loc uscat și bine aerisit. Usturoiul la uscat și răcoare.

niciodată în frigider. Mai mult gust și respect pentru munca din spatele fiecărei capitol și o simplă remarcă. Nu e așa că anume vara și în mod special în iulie, orice salată în Moldova care include roșii și castraveți e de-a dreptul minunată.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova după ce o dronă rusească de tip Geran 2 s-a prăbușit și a explodat azi noapte în apropierea satului Copanca, raionul Căușeni, în urma atacurilor asupra regiunii Odessa. Diplomația de la Chișinău a calificat incidentul drept o încălcare gravă și inacceptabilă a suveranității țării, care generează riscuri directe la adresa securității cetățenilor, și a reafirmat angajamentul ferm de a colabora cu partenerii internaționali pentru consolidarea rezilienței naționale. Fragmentele de corp uman descoperite duminică după amiaza 12 iulie în lacul de la Dânceni, raionul Ialoveni, provin de la două cadavre, inclusiv al unei femei, anunță Inspectoratul General al Poliției. Crimele ar fi fost săvârșite în ultimele două luni, estimează oamenii legii. Procesul de identificare a victimelor este însă extrem de dificil în acest moment din cauza faptului că nu au fost depistate toate părțile corpurilor. În acest context, oamenii legii îndeamnă cetățenii să sesizeze de urgență poliția dacă au apropiat care au dispărut în ultimele două luni și despre a căror absență nu au fost anunțate anterior organele de drept. Pe moment, polițiștii întreprind toate măsurile pentru stabilirea circumstanțelor și identificarea persoanelor. Scafandrierii activează în vederea depistării altor părți ale corpurilor, iar medicii legiști urmează să stabilească sexul celei de-a două persoane și alte detalii relevante, transmite IGP. Piața imobiliară din Republica Moldova se confruntă cu o contracție severă a locuințelor noi în mediul urban, unde numărul apartamentelor finalizate a scăzut de la 3400 la 2300, iar suprafața lor s-a înjumătățit. În schimb, mediul rural menține o tendință pozitivă cu o creștere ușoară a clădirilor date în exploatare, deși volumul total al construcțiilor a crescut la aproape 24 de miliarde de lei. Majoritatea fondurilor au fost direcționate către construcții inginerești

0: și clădiri nerezidențiale. În capitală, vânzările s-au prăbușit în primele 3 luni ale acestui an, înregistrându-se doar 623 de tranzacții, comparativ cu peste 2000 în aceeași perioadă anului trecut. Experții economici avertizează că prețul mediu de 1700 de euro pe metru pătrat blochează accesul cetățenilor la locuințe, aproximativ 70% din achiziții fiind realizate prin ipotecă. Noaptea de 12 spre 13 iulie a fost marcată de atacuri aeriene reciproce masive între Rusia și Ucraina, soldate cu morți, răniți și pagube materiale majore. În Ucraina, forțele ruse au lovit regiunea Odessa, afectând blocuri de locuințe, un supermarket și infrastructura de transport. Atacul lăsând în urmă 3 bărbați răniți. Lovituri similare în Zaporojia au rănit alte 6 persoane, inclusiv un copil, în timp ce bombardamentele din regiunea Herson au ucis 2 femei și au rănit o tânără. De cealaltă parte, regiunea Moscovei a fost ținta unui atac ucrainean de amploare, autoritățile ruse raportând interceptarea 81 de drone. Prăbușirea aparatelor de zbor în localitatea Pionersk a ucis 3 oameni și a rănit alți 3, provocând incendii la 5 case, în timp ce în orașul Solnechinogorsk o dronă a lovit un bloc rezidențial. Atacurile au impus suspendarea temporară a zborurilor pe toate aeroporturile moscovite, în timp ce în regiunea Belgorod o altă dronă a ucis o femeie și a rănit 2 bărbați. Germania finanțează achiziția 50.000 de drone de atac pentru Ucraina. Contractul în valoare de aproximativ 90 de milioane de euro este una dintre cele mai mari comenzi occidentale de acest tip. Aparatele de zbor utilizate sunt de tip Shrike 10F, produse de Skyfall, și folosesc un software american dezvoltat de compania Uterion. Tehnologia permite dronelor să urmărească și să lovească autonom ținte în mișcare în faza finală a războiului. Directorul Uterion a confirmat că o parte din drone au ajuns deja în Ucraina, restul urmând să fie livrate până la sfârșitul acestui an.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil și averse cu descărcări electrice în sud și ploi slabe în centrul țării, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 23 și 27 de grade. În Chișinău se anunță 25 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Doinalda Teodorovici, Fuga, Fuga, o melodie de pe unul dintre cele două albume lansate de soției Ion și Doinalda Teodorovici. Este vorba despre albumul Două vieți și dragoste. Știu bine, este un cântec care emoționează pe foarte mulți dintre dumneavoastră. Emoții și nostalgie, adevărat, și oarecare undă de tristețe va aduce și cântecul următor. Nu se poate, de la formația Noroc. E o melodie în care se aude atât de frumoasă și vocea lui Mihai Dolgan. Primul instrument muzical pe care l-a studiat și la care a cântat Mihai Dolgan i-a fost dăruit de părinți atunci când a împlinit 12 ani. A fost departe de Moldova sa însorită și dragă, a fost în Siberii de gheață, pentru că acolo au fost deportați cei din familia Dolgan. La 16 ani a revenit în Moldova, s-a angajat la Casa de Cultură din Orășelul Sângerei și la ce credeți că a cântat acolo? Bineînțeles, la acordeon. A fost angajat în calitate de acompaniator la acordeon. Așadar, putem spune că chiar de la 16 ani, o vârstă foarte fragedă, chiar și pentru acele vremuri, Mihai Dolgan a fost pe scenă mare. Nu se poate, se numește melodia despre care spuneam și o ascultăm acum la 12 și aproape 13 minute.

Până să treacă această vară, haideți să mai ascultăm un cântec. Un cântec nu neapărat de altă dată, dar foarte special, de la Tudor Gheorghe. Se numește Vara vieții mele. Versurile și muzica îi aparțin. Este o melodie interpretată alături de Corul și Orchestra Națională Radio din România.

0: Tei.
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Promoții de vară pentru casa ta la Iusk. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Covoare de la

0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

La mândra în pridvor ajunse dorul. Asta pentru că Aurel Serafim a mers la Târg Dimnicior. Merg la Târg Dimnicior, de fapt se numește melodia, tocmai ascultat. Citeam despre faptul că ieri, 12 iulie, în parcul din Piața Renașterii din orașul Telenești, s-a desfășurat cea de-a 22-a ediție a festivalului concurs al obiceiurilor și tradițiilor de vară, Hora Sânzienelor. Și mă gândeam că tot de Dimnicior au mers oamenii acolo, cel puțin organizatorii. Organizatorii au fost secția Cultură, Tineret și Sport a Consiliului Raional Telenești și s-a întâmplat să colaboreze instituția cu Centrul Național de Cultură Tradițională, cu susținerea Ministerului Culturii prin Programul Național Acces la Cultură. Un festival care, ați auzit, la 22-a ediție a ajuns. 23 de formații folclorice au prezentat cântece, dansuri, culese anume de la vatra lor, de la Baștină. Și felicitările noastre să meargă spre câștigători. Premiul al treilea, formația folclorică Lozioara, de la Sărătenii Vechi, Telenești. A rămas acasă așadar premiul 3. Premiul 2, formația folclorică Busuioc, din satul Șestaci, Reno-Șol Dănești. Formația folclorică Vatra, de la Verejeni, Telenești, s-a învrednicit de premiul 1, iar premiul mare a fost împărțit, să zic așa, de către cei din Opincuța, este ansamblul din orașul Rezina, și formația folclorică Stejărel, județul Botoșani, România. Așadar, parte dreaptă. Felicitări tuturor celor care au participat fie pe scenă, fie în culise, în cadrul organizării Horei Sânzienelor. La a 23-a ediție trebuie să ajungem și noi neapărat. Din câte am aflat, printre invitații de onoare a fost și Mariana Dobzeu, alături de fioristul Victor Mandalac. Cei doi au oferit publicului un buchet de melodii populare cunoscute, mult îndrăgite, și cred că unul dintre aceste cântece este chiar următorul: Mărie-mi numele.

Și buzele tale, acum pentru lecturi vă invit să vă faceți planuri mărețe în asta săptămână și de la o luni avem în Casa Mare și o recomandare de carte, o carte de la omul care în 1974 la Rio de Janeiro era distins cu diploma de onoare Anderson, numele scriitorului basarabean fiind înscris în lista celor mai buni povestitori din lume. Bineînțeles, v-ați dat seama, despre Spiridon Vanghel este vorba. Iar cartea se numește Tatăl lui Guguță când era mic. O carte cu umor subtil, spuneau cei de la The New York Times, de respirație universală. O carte despre isprăvile lui Guguță. Guguță a apărut în America, Germania, Italia, Rusia, Finlanda, Japonia, China și în multe alte țări. 77 de ediții în 38 de limbi. Bineînțeles, cea mai frumoasă e în limba română. Sunt cunoscute în lume și alte cărți semnate de Spiridon Vanghele, dar iată astăzi despre tatăl lui Guguță când era mic este vorba. Când ajunsese la o vârstă respectabilă, cum era și firesc, autorul s-a întors la copilăria sa. Și iată, putem citi astăzi poate cea mai bună carte a scriitorului care nu ne îndoim, îi va captiva și pe cei mici și pe cei mari. Și aș vrea să-l citesc pe Grigore Vieru, care spune așa: Tatăl lui Guguță e o carte de zile mari. Te cuceresc peripețiile pline de haz ca să te surprindă apoi pagini de tulburătoare durere și mobilizare interioară. Atras ingenios în adâncurile cărții, copilul numai decât se va întreba: eu și relațiile mele cu mama? Eu și relațiile mele cu tata, cu bunicii, cu neamul? Ei, bunicii lui sunt chiar eroii acestei cărți, când au fost odată mici. Identificându-se cu dânsii, trecând prin cumpenele lor, copilul va primi mari lecții de caracter, verticalitate și optimism. Are Vanghelie un farmec deosebit pe care îl confirmă și în cartea nouă. El știe ca nimeni altul să se apropie de sufletul copilului. Irepetabila sa viziune artistică l-a făcut cunoscut în lume și apoi cărțile sale sunt o îmbogățire vie a limbii române pe care marele nostru scriitor o slujește admirabil. Nu moare Basarabia. Citat încheiat. Sunt cuvintele scrise de Grigore Vieru într-o recenzie acestei cărți. E deja citită, poate, partea lui Google.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.

0: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: 19:45 de minute avem ora la acest moment. Un salut pentru ascultătorii Radio Norog și un salut cu căldură într-o zi răcuroasă de vară pentru telespectatorii Norog TV. Asta pentru că a revenit Veronica, fata cu ofertele în teleshopping, și suntem și la radio și la TV. Veronica?
1: Bună ziua, bine bună. Te-am găsit, Valeria. Astăzi foarte și foarte bine, în zi de luni, avem toată săptămâna înainte, pășim cu dreptul, facem fapte bune, mai facem și o cumpărătură pe cinste și să știți că azi la tine am venit cu o ofertă specială pentru ascultătorii noștri de la Radio Noroc, pentru cei care ne sunteți la TV, ne priviți, pentru asta vă mulțumesc și să știți că astăzi avem o ediție specială. În 15 minute v-am adus cel mai tare preț posibil, anume la aspiratorul nostru
0: Robus.
1: Și să știi că astăzi el este la preț de doar 699 de leuți.
0: Asta da ofertă.
1: Asta da ofertă, așa că mai întâi de toate, formați numărul de telefon care este 022-264-036. Acum start apeluri la această minunată ofertă. Deci care durează doar 15 minute. Dragile mele gospodine, dragi moldoveni, cei care ne ascultați, cei care ne priviți, uite, acum este momentul ca să faceți o achiziție cu cap, ca să investiți și să câștigați și o reducere pe cinste. Deci, vă prezint aspiratorul nostru vertical Robus, care este 2-in-1, deci îl putem folosi manual sau vertical. Alegerea ne aparține, deci indiferent deja unde îl folosim, fie că facem curățenie în mașină sau în bucătărie, canapele, deci îl folosim manual cu este reglabil. Iar dacă dorim vertical, deci punem doar mânerul și atât. Deci îl poate folosi ce îmi place anume la acest aspirator. Noi cunoaștem, brandul Robus pe piață este foarte cunoscut anume de calitatea produselor. Mulți gospodari au gama Robus acasă, știu ce înseamnă aceasta. Uitați-vă că astăzi aspiratorul nostru în premieră la cel mai bun preț posibil. Și când spun cel mai bun, să știți că așa este. Doar 699 de leuți. Sunând chiar acum 022-264-036. Doar pentru voi, pentru curățenie în casă, pentru bucătărie, pentru terasă, pentru mașină. Astăzi toți cei care ne ascultați beneficiați de ofertă, pentru că așa preț nu a fost, nu va fi, doar acum, doar cei care ne sunteți alături. Nu știu, mergeți în mașină, mergeți într-o deplasare, mergeți la job, ascultați Radio Noroc, acum este momentul, pentru că este un produs util care îl folosim practic în fiecare zi. Aspiratorul care te ajută, dragile mele gospodine, și acum cu doar 699 de lei, Valeria.
0: Eu observ, cum îi zici tu, un năsucă sau o duză? Cum e corect? Deci, trebuie să ne informăm, da? E atât de fin și subțire că bănuiesc eu ajunge în absolut toate locurile, de prin toate colțurile, da, din bucătărie.
1: De pe canapele.
0: Acolo e problematic.
1: Deci este problem. Dar și în mașină, la mine, socrul meu are acest aspirator. Doamne, de câte ori mă vede, îmi mulțumește atât de mult. Cu acest năsuc, să știi cât e de comod, să faci curățenie și anume să ajungi peste toate locurile incomode. Că noi cunoaștem, în mașină este cam problema
0: mai
1: să facem.
0: Mai ajunge și un biscuit, și o jucărie.
1: Și și de toate, dar și noi maturi. Când facem, nu știu, mergem undeva în deplasare, mai roțăim și noi ceva la volan, nu știu. Nu prea se permite, dar asta e. Păi să știți, cu acest aspirator, care vine firul de 5 metri, că vă permite să faceți curățenie de la o priză absolut tot automobilul sau în casă sau la terasă. Să știți că și acest aspirator îl puteți folosi chiar dacă aveți acasă animale de companie. Dacă aveți un pisoiaș dulce ca și meu care îmi lasă blănița pe covoare și el asta adoră, dar na, este vară, este caldă și lasă blănița. Cu acest aspirator foarte rapid absorbe absolut toată blănița de pe jos, de pisică, de câine, deci ce este. Cât de comod este, eu nu pot să vă redau, în bucătărie. Ați gătit ceva, ați mai scăpat pe jos un pic de orez, hrișcă, făină, ca să nu căutăm noi aspiratorul cel mare și greu, cu acesta vertical, foarte rapid, deci în decurs de o minută totul este strâns, fără ca să mai vii și copilul și să facă așa cu mânuța și să te ajute, știi, să mai împrăștie. Pentru că asta e, am fetiță și este micuță de 3 ani și acum
0: și cei
1: este plină de șote. toate. Și atât când fac ceva, ea mereu mă ajută ca să-mi întindă lucru. Păi uitați-vă că astăzi v-am adus aspiratorul nostru vertical Rovus VAC V3, anume aspiratorul care vine cu 2 ani garanție, care vă ajută să faceți curățenie ori de câte ori avem nevoie. Așa că fuguța mâna pe telefon, că au rămas doar 10 minute. Deci doar 10 minute rămase la acest preț, 699 de leuți. Știu ce înseamnă economie, știu ce înseamnă să trăim acum că totul este scump. Merg la magazin, nu știu, am luat un lapte, o pânică și ceva biscuiți, 100 de lei am lăsat. Uitați-vă că de aceea, astăzi, în semn de recunoștință, compania noastră mi-a permis ca să vă aduc cel mai frumos preț la acest aspirator. 699 de lei în loc de 1999 de lei. Deci se primește un 60 și ceva de procente reducere. Deci automat economisiți 1300 de lei sunând chiar acum 022-264-036. Așa că grăbiți-vă în număr cât mai mare. Acum este momentul. Chiar și acea bunică care știu că pensia este, nu știu, 2000 de lei, 3000 de lei și este foarte greu pentru că vorbesc zilnic, vorbesc cu voi la telefon. Sunt la telefon și vă ascult toate problemele. Știu ce înseamnă să trăim de la lună până la lună cu 2.000-3.000 de lei. Păi uitați-vă că astăzi și voi vă puteți permite cu un preț de 699 de lei. Dragi mămici, dragi bunici, doar pentru voi și doar încă 9 minute rămase. Formați numărul de telefon, sunați, beneficiați de ofertă pentru cei care, nu știu, doriți pentru copii. Sunt la oraș, sunt la chirie și trebuie de făcut curățenie. Venim acasă obosiți, nu prea avem chef, nu vrem să acordăm mult timp curățenii, păi să știți, cu acest aspirator foarte comod, foarte rapid, ați făcut curățenie. Pentru cei care vă pregătiți copiii de cămin și ca să nu facem noi curățenie cu mătura, aspiratorul am pus în priză, rapid am făcut curățenie, gata, la noi camera este curată și luminată.
0: Da, unde să încapă undita mai aspirator? Acesta este slim, da?
1: Da.
0: Zic corect?
1: Da.
0: Să știți că Veronica astăzi ne va face și o demonstrație.
1: Da, eu astăzi vă fac și o demonstrație ce înseamnă cât de rapid să facem.
0: Ce e cu...
1: Am făcut un pic de
0: ordine.
1: Ce cu dezordine asta la mine, așa?
0: Nu
1: păi
0: place.
1: Uite că am acușă repede, foarte repede. Eu am să vă demonstrez cât de rapid cu acest aspirator, de cel la mine acum este manual. Deci dacă doriți să-l faceți vertical, doar puneți mânierul și atât. Și foc la ghete, cum s-ar spune, să facem
0: să
1: curățenie
0: încercăm.
1: Aici
0: deci
1: la Valeria.
0: Deci rămâne cu acest năsuc,
1: deci
0: da?
1: Deci eu pot să strâng cu acest năsuc ca să vă arăt cât de rapid noi facem curățenie. Deci și cel mai comod că îl poate folosi oricine, avem un singur buton de pornire.
0: Ești sigură că trebuie
1: pornire.
0: Dusa aceasta?
1: Poftim?
0: Ești sigur că trebuie dusa, nu mai bine fără?
1: Putem face și cu dusa și cu fără.
0: Bine.
1: Hai! Foarte, foarte, foarte rapid, deci foarte, foarte. Așa, și
0: aici, multă gălăgie
1: așa,
0: la radio.
1: Gălăgie, gălăgie. Și aici pot să vă arăt și fără duză. Puteți să-l folosiți și fără duză, pentru că aici este anume
0: duza aceasta e totuși pentru praful din
1: pentru praful, da, da, da. Dar putem să-l folosim și fără duză pe canapele sau
0: 10
1: foarte...
0: secunde ai,
1: 10
0: Veronica
1: secunde.
0: 10 secunde.
1: Da.
0: 10 secunde și Punch. Biroul este curat.
1: Și este curat, este bine. Aici avem containerul care este vizibil în caz că, nu știu, s-a pierdut ceva, niște Lego, niște jucării sau un inel. Deci foarte rapid se găsește, iată aici, containerul. Deci am apăsat butonul, am scos ca să golim tot. Avem filtru HEPA, un lucru important la acest filtru, că permite aspiratorului să tragă absolut tot praful, toate fermiturile și nu-i permite ca să iasă praful în afară, deci menține tot în acest filtru. Filtru este, se spală, deci nu aruncăm filtru, îl refolosim. Am spălat, am pus la uscat.
0: Și cam de câte ori
1: și...
0: poate fi spălat acest
1: deci
0: filtru?
1: După necesitate. Deci vedem deja cum curățenie și noi vedem cât de tare el este bătut. Putem doar să-l batem un pic, am scuturat și îl folosim. Când vedem că deja gata, aspiratorul nu trage atât de bine, să știi că deja trebuie să cumpărăm sau să schimbăm alte filtre. Pentru cei care doriți automat și rezervă să vă luați, poftim două filtre la doar 199 de lei. Puteți vă adăugați și acum rezervă. Așa că timpul se scurge, mai avem încă doar 6 minute la dispoziție ca să beneficiați de ofertă. Numărul de telefon este 022-264-036. Sunați în număr cât mai mare, beneficiați de oferte și apă. apropo, pentru cei care vor procura două aspiratoare, prețul va fi de doar 1398 de leuți, dar în calitate de cadou voi mai primiți sau o pernă de la Dormeo Siena 50x70 sau puteți alegeți mopul care vine cu spray ca să spălați automat și podeaua după ce ați dat cu aspiratorul. Deci alegerea vă aparține. Tot ce trebuie să faceți la moment e să sunați, beneficiați de ofertă, pentru că astfel de prețuri nu a fost și nu va mai fi și nu le găsim nicăieri, pentru că știu ce înseamnă. Vrem să facem o achiziție, vrem să cumpărăm un produs, mergem în magazine, mergem la piață, ne uităm la prețuri și foarte bine și eu și voi cunoașteți. Un produs bun de calitate costă. Păi uitați-vă că astăzi în 5 minute voi puteți să prindeți acel produs de calitate care să-l folosiți ani de zile la voi acasă la cel mai frumos preț posibil. Deci doar 699 de leuți pentru un aspirator cu garanție de 2 ani de zile, cu fir care este pe 5 metri și vă ajută ca să mergeți voi toată casa și toată odaia. Așa că beneficiați. Ești mai mică, ești tătic, ne asculți la radio, mergi în mașină și ai auzit o ofertă la 699 de lei, sună, nu ezita, nu aștepta. 022-264-036 este numărul norocos care astăzi îți aduce o reducere de 1300 de lei. Deci voi vă închipuiți că în mod normal un aspirator este la 1999 de lei. Astăzi eu pot spune practic compania ne-l oferă pe degeaba pentru că e doar 699 de lei. Mergem și facem seara, nu știu, o cumpărătură la magazin pentru o cină sau mergem în oraș, ne întâlnim cu o prietenă și am lăsat cam 500-1000 de lei deja de...
0: Depinde de situație.
1: Da, depinde de situație, dar aici cu 699 de lei voi acest aspirator o să-l folosiți ani de zile. O să vă slujească, o să vă ajute în curățenie ca să menținem casa curată și luminată. Așa că sunați în continuu 4 minute. Deci doar 4 minute, dragi moldoveni, rămase unde voi prindeți acest minunat preț. Fie că alegeți două aspiratoare, dar eu ce vă recomand, luați două aspiratoare, pentru că odată ce o să vină copii și o să vadă ce aspirator, o să zică, mama, vreau și eu. La mine s-a întâmplat că au venit socri și au văzut ce aspirator și au zis că vreau și eu, așa că beneficiați de două oferte. Deci două aspiratoare la 1399 de lei și mai aveți încă cadou garantat la alegere. Fie că alegeți o pernă bine 50x70 de la Dormeo Siena ca să dormiți bine, confortabil în fiecare noapte, sau puteți alegeți mopul cu spray ca să spălați cu ușurință podeaua după ce ați aspirat.
0: După ce am aspirat, luăm acest container, mergem,
1: golim
0: și pur și simplu îl clătim. Deci am scăpat de acei saci care atâta bătaie de cap ne
1: dădeau. Exact. Și nu trebuie noi când să scuturăm saci ăștia, strângem înapoi și ridicăm tot
0: sau
1: praful.
0: Sau mereu să cauți în magazin sacul din hârtie care corespunde dimensiunilor aspiratorului tău.
1: Da, exact.
0: Asta chiar e o bătaie de cap.
1: Și mă bucur foarte mult că voi telefonați în număr cât mai mare. Pentru asta vă mulțumesc. Cu recunoștință vin. Fata cu oferte este pregătită și astăzi v-a adus cel mai tare preț. 1399 de lei pentru acest minunat aspirator care trebuie să fie la voi acasă.
0: Pentru două.
1: Pentru două aspiratoare. Apropo, și încă cadou la alegere. Pentru cei care doriți doar un singur aspirator. Sunt mămică, sunt bunică, vreau doar pentru mine, pentru ușurința mea. O poftim, 699 de leuți. Sunați, beneficiați de ofertă, încă două minute rămase la dispoziție. Prețul de 699 de lei. Aspiratorul dat va fi la tine acasă doar dacă o să suni la noi, o să rezervezi oferta și noi cu mare drag curierii vă vin până la voi acasă. Și un lucru foarte important, achitarea pentru liniștea dumneavoastră se face la primire. Deci voi telefonați, înregistrați comanda, iar noi cu drag venim la voi acasă și achitarea o faceți la primire. Grăbiți-vă! 022-264-036. 699 de lei pentru un singur aspirator sau 1398 de lei pentru două aspiratoare și un cadou la alegere. Și pentru că colegii îmi scriu că linele sunt supraîncărcate, vă mulțumesc! Cu răbdare vă rog foarte mult, pentru că Veronica astăzi vă mai acordă încă 30 de minute la dispoziție ca să reușească fiecare moldovean de Republica Moldova să beneficieze de ofertă, să aducă un produs bun de calitate și un preț de doar 699 de lei. Eu vă mulțumesc, să aveți o săptămână cât mai productivă!
0: Mulțumim, Veronica. 022-264-036 este numărul de telefon. Ați auzit, încă 30 de minute. Veronica, mulțumesc pentru ofertele de astăzi. Săptămână minunată să
1: ai. Îți mulțumesc la fel și ție. Toate bune, până data viitoare.
2: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Drona de tip Shahed prăbușită la periferia satului Copancarei, unul Căușeni, conține aproximativ 50 de kilograme de material explozibil și nu a detonat în momentul impactului cu solul. Aparatul de zbor a aterizat la doar 50 de metri de o casă de locuit după ce a trecut printre doi piloni de electricitate și s-a lovit de arbuști. Din motive de siguranță, două persoane în etate au fost evacuate de urgență din locuință. Șeful Direcției Regionale Situații Excepționale ale Căușenii, Igor Calancea, a explicat că specialiștii analizează trei scenarii: dezamorsarea, demontarea explozibilului sau mutarea obiectului într-un loc sigur pentru detonare controlată. Deputatul Artemie Cătănoi, aflat la fața locului, a avertizat că raza de acțiune în caz de explozie poate ajunge până la 2 km, zona fiind complet securizată în așteptarea geniștilor. Un avocat și un angajat al unei instanțe de judecată din municipiul Chișinău au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuraturii Anticorupție într-un dosar de trafic de influență. Potrivit CNA, avocatul i-ar fi transmis angajatului instanței sume cuprinse între 4.500 și 6.000 de euro pentru fiecare cauză, susținând că acesta ar avea influență asupra unor judecători din instanțe de diferite niveluri și ar putea determina să pronunțe hotărâri favorabile în interesul unui agent economic. În cadrul investigațiilor, ofițerii CNA și procurorii au efectuat percheziții la domiciliile suspecților, în automobilele acestora și într-un birou de serviciu. În urma descinderilor au fost ridicate obiecte și documente considerate relevante pentru cauza penală. Cei doi suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în izolatorul de urmărire penală al CNA. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea eventualelor persoane implicate în schema investigativă. Încasările din impozitul pe venit de la persoanele fizice care dau închirie imobile au crescut cu aproape 32% în primele 6 luni ale anului, atingând aproape 59 de milioane de lei. În această perioadă, Serviciul Fiscal de Stat a înregistrat peste 19.000 de contracte de locațiune cu o treime mai multe față de anul trecut. Totodată, inspectorii fiscali au identificat 460 de persoane care închiriau locuințe ilegal. În urma controalelor au fost aplicate amenzi și penalități suplimentare de peste 370 de mii de lei. Autoritățile reamintesc că proprietarii sunt obligați să înregistreze contractele în termen de 7 zile și să achite lunar un impozit de 7% din valoarea chiriei. Sute de permise de conducere românești și tone de deșeuri medicale au fost descoperite la o groapă de gunoi din Porumbeni, raionul Criuleni. Organizația Garda Națională de Mediu din Republica Moldova a filmat resturile de plastic, perfuziile și actele abandonate, cerând intervenția imediată a instituțiilor statului. Inspectoratul pentru Protecția Mediului a demarat o anchetă pentru a evalua prejudiciul ecologic și va sesiza organele de drept privind documentele găsite. La București, Direcția Generală Permise de Conducere a reacționat precizând că autenticitatea actelor nu este confirmată oficial și că se află în legătură cu autoritățile de la Chișinău pentru a clarifica situația. Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a condamnat noile atacuri rusești asupra unor obiective exclusiv civile din Odessa, Zaporojie și regiunea Harkov, cerând Occidentului intensificarea sancțiunilor și a sprijinului militar. Liderul ucrainean a subliniat necesitatea suplimentării sistemelor de apărare antiaeriană și a evidențiat importanța proiectului european antirachetă Freia pentru securitatea regională. Zelenski a afirmat că fiecare zi de război demonstrează necesitatea continuării sprijinului pentru Ucraina, atât din motive de securitate și politice, cât și din considerente umanitare. Țările Uniunii Europene nu au ajuns încă la un acord privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, însă miniștrii de externe ar putea aproba includerea 250 de persoane și entități pe lista sancțiunilor, a declarat șefa diplomației europene, Kaya Kallas. I-a precizat însă că, în privința celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni, mai există câteva aspecte rămase deschise.
2: Meteo la Radio Noroc.
3: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil și averse cu descărcări electrice în sud și ploi slabe în centrul țării, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 23 și 27 de grade. În Chișinău se anunță 25 de grade Celsius.
2: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

0: Un sărut câtă viață de la 300 de Est și Andra, această prima melodie de dragoste. Ați observat deja în ultima rundă a ediției de astăzi din Casa Mare. 13 și 9 minute avem ora la acest moment și un număr activ 022-545-333. Un număr activ pentru dumneavoastră, cei ce vreți să transmiteți felicitări în emisie directă. Avem și o adresă electronică special pentru mesaje, activă și ea, mesaje@radionoroc.md, dar și o pagină de Facebook care vă stă la dispoziție, la fel pentru mesaje, Radio Noroc.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Ieri, din câte știți, i-am sărbătorit pe toți cei care poartă frumoasele prenume Pavel, Petru, Petra. Un la mulți ani transmitem de aici, din inima Moldovei, pentru dumneavoastră și observ pentru un Petru a transmis deja cineva felicitări și ieri și astăzi. Radio Noroc, transmit felicitări pentru soțul meu, Petru Leanca. Ieri și-a sărbătorit ziua numelui. Nu a fost posibil să-l felicit cu Radio Noroc duminica, dar îi doresc astăzi multă sănătate, realizări frumoase și mulțumesc pentru tot ceea ce face pentru noi. Fie ca acest sfânt să-l păzească și să-l ocrotească. Noi, familia, îl iubim foarte, foarte mult. Și am vrea tare mult să-i difuzați melodia Lidei Botezat-o, Măi Bădiță Petre. Și pe toți cei care au sărbătorit ziua numelui Petru și Pavel, le doresc numai bine și mulțumesc norocului pentru oportunitatea de a transmite felicitări. Și noi vă mulțumim, Ana. Petru Leancă, zi frumoasă în continuare și audiție plăcută!

Irina Cibotaru ne mai salută astăzi. Vreau să transmit un mesaj de felicitare pentru mama mea, care pe 10 iulie și-a sărbătorit ziua de naștere. Un la mulți ani pentru Zinaida Cibotaru. Despre dumneavoastră este vorba, doamnă, și cred că ați prins firul. Zinaida Cibotaru din Hâncești, care, cum spuneam, pe 10 iulie și-a sărbătorit ziua de naștere, împreună cu soțul Nicolae, feciorul Gheorghe, Nora Valeria, nepoțelul Gabriel, nepoțica Erica, cuscrii Angela și Vladimir, ginerele Michael și cuscrii Costin și Mihaela, cu toții dorim să-ți urăm sănătate, să-ți mai urăm fericire, pace în suflet și în casă, mulți ani frumoși și înainte. Și mai spun cei dragi în felul următor. Îi amintim că o iubim foarte mult și îi ducem dorul de la departare. Dumnezeu să te ocrotească și să-ți dea viață lungă alături de cei dragi. Solicităm pentru scumpa noastră măicuță melodia lui Ion Paladi, Am crescut, băieți și fete, vă mulțumesc. Irina semnează numele tuturor, Irina mulțumește numele tuturor. Doamnă Zinaida Cibotaru, ajungem, iată, mai târziu decât la sărbătoarea dumneavoastră cu ocazia zilei de naștere, dar atunci când este vorba despre sinceritate și despre atâtea inimi care vă apreciază, zic, niciodată nu e prea târziu. La mulți ani, Zinaida Cibotaru, poftim de ascultați și de vă bucurați împreună cu noi de cântecul solicitat de la mii și mii de kilometri. Am crescut, băieți și fete, interpretare Ion Paladi.

0: de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897.

0: La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5%, 180 grame la 25 lei 99 bani. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59 lei 99 bani. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: cine sună la ușă, la oare? Azi,
1: la ușă, norocul, norocul.
2: E norocul care a pornit și a ajuns la ușa lui Vlad.
3: Alo.
2: Bună ziua.
3: Bună ziua.
2: Radio Noroc la ușa dumneavoastră, Vlad Costandoi, cu un la mulți ani, zi de sărbătoare pentru dumneavoastră, din câte am înțeles, din câte am fost informați tocmai de la București.
3: Da, vă mulțumesc mult pentru...
2: Cu plăcere și mă bucur. Și mă bucur tare mult că ați răspuns așa din prima, nu m-am așteptat. E cineva de la București, din câte am înțeles, care spune că foarte, foarte mult și-ar dori anume astăzi norocul să bată la ușa prietenului său, nu știu dacă de viață, dar așa am venit să spun, Vlad Costandoi, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Și mai spune așa, Vlad este un om deosebit, un producător muzical de excepție, un om de succes, un antreprenor de succes, care cu muncă, cu talent, cu pasiune, duce numele Republicii Moldova cu cinste peste hotare. Multe, multe alte laude, dar urările astăzi sunt binevenite, zic. Dragă Vlad, multă sănătate, putere, inspirație, cât mai multe realizări și pe plan personal și profesional. Să ai parte de oameni frumoși în jurul tău, de liniște, bucurii și de aceeași energie care te-a făcut să ajungi acolo unde ești. Rămâi în același Mulțumesc. Timp un om modest, delicat, plin de suflet. Îți dedic cu mare drag această melodie și îți doresc ca fiecare zi să fie un nou motiv de bucurie și împlinire. Culmea este că acel prieten nu a ales melodia, a lăsat-o pe seama mea, să știți, Vlad.
3: Da, îmi pare foarte bine, mulțumesc mult, chiar e o surpriză.
2: De la cine oare? Cine?
3: Păi eu pot să presupun, dacă e vorba de Radio Noroc, știu în București un prieten care ascultă mult Radio Noroc, îi place Radio Noroc și cred că e vorba despre Mihai Teodorescu.
2: Într-adevăr, îl salutăm pe Mihai dacă e cu noi la această oră. Eu știam că din când în când

0: Mai ascultă Radio Noroc. Dumneata spui că ascultă foarte mult Radio Noroc, lucru care mă bucură. Cert este că și-a făcut Mihai Teodorescu timp să scrie atâtea și atâtea rânduri. Nu le-am citit pe toate, că nu e timp. La mulți ani spunem și noi din inima Moldovei și îți mulțumim pentru tot ce faci, pentru tot ce faci frumos pentru țară.
1: Mulțumesc mult. Sunt bucuros și pentru felicitările date. Urez la toți radioascultătorii să aibă parte de o zi frumoasă, de lucruri care să le facă în viață, care le plac și să ne auzim cu toți de bine și să fim alături de familiile noastre.
0: Ce om generos! Atunci când primește felicitări, mai dă și un sfat așa printre rânduri, să facă ce le place oamenilor în viață. La mulți ani! Tot ce faci de acum înainte și din ta să faci cu aceeași plăcere, pasiune, inspirație. Și dacă tot din București vin felicitările, eu am ales trenulețul. Ce spuneți, Vlad?
1: Perfect.
0: Perfect. De la Zdob și Zdob și frații Advahov, trenulețul de la Noroc Media, un la mulți ani și să continuați să primiți surprize plăcute. Numai bine!

0: care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc. Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată, îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: Ne salută și Marina, Radio Noroc transmit o dedicație muzicală pentru tata Angel Petru. Îi dorim sănătate, bucurie și tot ce își dorește să se împlinească. Dacă e posibil să-i difuzați și o melodie Bădiță Petre sau o altă melodie, mulțumim frumos, dragi norocei. La mulți ani, domnule Petru Angel. Eu sper că și dumneavoastră și Marina și toată familia acolo la Cărpineni sau în alte părți ale Moldovei v-ați bucurat de Bădiță Petre. Chiar pe la început de oră am difuzat această melodie, la fel pentru un Petru sărbătorit. La mulți ani și cred că placul sufletului dumneavoastră va fi și melodia următoare, Tată, de la Mariana Mihaela.

La Călăraș, sper suntem ascultați la această oră de către doamna Lucia Smolenski, dragă noastră. De curând ai fost sărbătorită și cu ocazia aceasta îți dorim să pluminezi ca soarele pe cer, să fii sănătoasă, voioasă, să ai mereu pozitivismul cu care ne-ai obișnuit. Să rămâneți așa cum vă cunoaștem. Pentru noi sunteți ca un părinte. Vă mulțumim pentru tot și vă iubim. La mulți ani, draga noastră. Svetlana Ureche și Iana Parapir din Seliș de Călărași transmit aceste felicitări și tot dumnealor solicită melodia duietului Costi Burlacu cu Corina Țepeș, familie bogată. Mulțumim norocoșilor. La mulți ani, la mulți ani, Lucia Smolenski. Felicitări și toate visele realitate să devină. Familie bogată e melodia cu care ajungem la Lucia, la Călăraș și oriunde este primit Radio Noroc.

Și în casa Irinei de la Gura Camengei e sărbătoare, a fost ieri în mod special sărbătoare. Irina, un salut de la cineva care te iubește mult și nu doar de la ea. Felicitări pentru scumpa mea surioară Abdel Nour, Irina din Gura Camengei, cu ocazia zilei de naștere. Scumpa mea surioară, îți doresc din suflet sănătate, prosperitate, zilele să-ți fie însorite și parfumate, să rămâi așa cum te cunoști, cum te cunosc, blândă, frumoasă, grijulie, iubitoare. Să știi, soră, că eu te iubesc nespus de mult și ești exemplul meu, la mulți ani. Felicitările vin din partea Dianei și a nepoților Andreea și Elisei. Un la mulți ani și de la noi, cu întârziere, e adevărat. De la Mihaela Tabor a fost solicitată melodia Surioara mea. La mulți ani, Irina Abdel Nour.

Irina, să știți că mai aveți de primit un mesaj și acesta cu oarecare întârziere, dar e cu multă, multă dragoste. La mulți ani, mama mea dragă, astăzi vreau ca prin această dedicație să afle toată lumea cât de mult însemn pentru mine. Nu există cuvinte suficiente care să descrie cât de recunoscătoare sunt că te-am în viața mea. Ai fost prima mea casă, primul meu sprijin și prima persoană care a crezut în mine chiar și atunci când eu aveam îndoieli. Ai fost mereu lângă mine în zilele frumoase și în cele grele, fără să cer nimic în schimb. Îți mulțumesc pentru toate nopțile în care ai stat trează pentru mine, pentru toate grijile pe care le-ai purtată în tăcere și pentru iubirea pe care mi-ai oferit-o în fiecare zi. Dacă astăzi sunt omul care sunt, este datorită ție. Îți doresc să fii sănătoasă, fericită, să ai parte de o viață lungă, frumoasă, plină de pace și împliniri. Sper să îți pot întoarce măcar o parte din tot binele pe care mi l-ai oferit. Te iubesc dincolo de cuvinte și voi fi mereu mândră că sunt copilul tău. La mulți ani, mama! Dumnezeu să te ocrotească și să-ți dăruiască mulți ani frumoși înainte. De la Daniel, la, bineînțeles, sunt aceste felicitări, Irina, de nouă. Un la mulți ani și de aici, din inima Moldovei, pornește de la noi. Iar în ceea ce privește melodia, nu știu, nu este indicat niciun titlu, dar sigur se cere o melodie anume despre mamă și cred că acea melodie e tocmai potrivită din repertoriul Elenei Javelea. Vă dedicăm astăzi!

0: automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Promoții de vară pentru casa ta la Iusk. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Cele 1000 de hotare le trecem mai ușor cu melodica aceasta de la Alexandru Vdovicenco, pe Drum Bun. Felicitări pentru nepoata mea, Valeria Cojocar, din Chișinău, originară din Brăviceni-Orhei, cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 18 ani. Sănătate, realizări, viitor mare, luminos, mult noroc în viață. La mulți ani de la familia Cojocar. Sunt felicitările Mihail, Natalia și Alexandru le semnează. De curând ne-a scris și Cornelia. Sunt Cornelia și vă salut în asta zi deosebită. Vreau cu undele norocului să plece frumoase urări la Edines către un om tare drag sufletului nostru, unchiul meu Liviu Iușan. Îi dorim multă sănătate și spor în toate, bucurii și împliniri, oameni adevărați în preajmă, inspirația de a scrie și dorință și puteri de a ghida bicicleta mulți, mulți ani. Și dacă e sărbătoare, atunci să răsune și sărba de la nord. Mulțumesc anticipat. Zic cu pace tuturor, cu drag Igor, Cornelia, Felicia și Flavio Ostap. E un la mulți ani transmis cu întârziere, domnule Liviu Iușan, dar sunt sigură că ne înțelegeți și de această dată. La mulți ani, câte știu, sunt ani buni de când ascultați Radio Noroc, atunci când vă cere sufletul, la mulți, mulți ani și toți cu sănătate și cu împliniri, Liviu Iușan. Mai avem un salut de la Nina Vladiuc. Nina, mulțumim tare, tare mult pentru toate cuvintele frumoase adresate norocului. Ne mai salută și Alexandru. La mulți ani pentru cei ce poartă prenumele de Petru și Pavel, să-și coboare ochii asupra ta și să-ți dorească fericirea dorită și bucurii și liniștea interioară. La mulți ani și felicitări pentru toți sărbătoriții. Alexandru Lis, cum spuneam, e cu felicitările pentru toți cei dragi și pentru cei ce poartă acest frumos prenume. Și un ultim mesaj, cred. Felicitări pentru scumpul nostru unchi și frate Parașuc Serghei. Și a sărbătorit ziua de naștere de curând. Îți dorim să fii fericit, să ai succes în tot ce ți-ai propus și să rămâi omul special care te cunoaștem. Să rămânem apropiați, te îmbrățișăm. Simion, Ilie, Alexa și sora Maria, ei transmit aceste felicitări. Un la mulți ani pentru dumneavoastră, Serghei Parașuc, pentru toți sărbătoriții acestei perioade, la fel. De aici, din inima Moldovei, pornește și unde ziua ta de la 3 sud est, cum spuneam, cu dedicație pentru toți sărbătoriții și sărbătoritele acestei perioade. Eu sunt Valeria Oțel, vă mulțumesc pentru atenție, iar mâine, începând cu ora 10, vă aștept din nou în Casa Mare. De curând, o zi de luni perfectă să aveți!

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Drona de tip Gheran 2 Shahed 136, încărcată cu aproximativ 50 de kilograme de explozibil, a căzut în imediată apropierea unei case de locuit din satul Copanca, raionul Căușeni, iar doi localnici au fost evacuați din zona de pericol. Autoritățile analizează mai multe scenarii pentru neutralizarea dispozitivului, întrucât acesta prezintă un risc major de explozie, informează Mod Press. Direcției regionale situații excepționale Căușeni Igor Calancea a declarat că instituțiile de intervenție au fost alertate în jurul orei 1:30 după ce a fost semnalată căderea unui aparat de zbor de mici dimensiuni la marginea localității Copanca. Localnicii din imediată apropiere a locului de pistării dronei au fost evacuați. Oamenii au fost atenționați să nu se apropie de acest loc pe o rază de 1,5 km până la 2 km, a precizat Calancea. Deputatul Artemie Cătănoi, prezent la fața locului, a afirmat că drona a căzut chiar lângă o locuință după ce ar fi traversat satul. La fața locului intervin specialiștii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, a Inspectoratului General al Poliției și geniști ai Armatei Naționale. Autoritățile examinează trei opțiuni: dezamorsarea încărcăturii explozive, îndepărtarea dronei într-un loc sigur pentru detonare controlată sau neutralizarea acesteia la fața locului în funcție de evaluarea specialiștilor. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă rusească de tip Gheran 2, care a survolat teritoriul țării și a aterizat în apropierea localității Copanca, raionul Căușeni, în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra regiunii Odessa din Ucraina, comunică Mod Press. Într-un comunicat de presă, MAIE califică incidentul drept o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian al Republicii Moldova și subliniază că acesta confirmă riscurile pe care războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei le generează pentru securitatea țării și a întregii regiuni. Republica Moldova marchează astăzi 31 de ani de la aderarea la Consiliul Europei, moment care a reprezentat un pas important în parcursul democratic al țării și confirmarea angajamentului față de valorile fundamentale europene, democrația, drepturile omului și statul de drept, relatează Mold Press. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, Republica Moldova a devenit stat membru cu drepturi depline al Consiliului Europei la 13 iulie 1900. 95. Aderarea la această organizație internațională a constituit o etapă importantă în procesul de consolidare a instituțiilor democratice și de apropiere a țării de standardele europene. Armata rusă a declarat că în cursul nopții a fost lansat un atac asupra infrastructurii portuare a Ucrainei. Bombardamentele rușilor s-au intensificat după ce Ucraina a aruncat în aer cele mai mari rafinării din Rusia. Au fost lovite obiective ale infrastructurii portuare din Cernomorsk, regiunea Odessa, utilizate pentru descărcarea și depozitarea mărfurilor cu destinație militară și a combustibililor și lubrifianțelor, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării al Federației Ruse.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în nordul și centrul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua în nordul și centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: de valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

estate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Localitățile Sofia și Miciurin din raionul Drochi au decis să se unească într-o singură primărie pentru a aduce servicii publice mai eficiente și mai multe oportunități de dezvoltare. Acestea vor beneficia de un supliment pentru investiții în valoare de 14,7 milioane lei oferit de guvern, informează Mold Press. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzo, a anunțat că resursele acordate de guvern vor putea fi investite în proiecte importante pentru oameni și pentru întreaga comunitate. Sofia și Miciurin din raionul Drochi au ales să meargă împreună, își unesc primăriile pentru a aduce servicii publice mai eficiente și mai multe oportunități de dezvoltare. Pentru susținerea acestui proces, guvernul oferă noii primării 14,7 milioane lei resurse care vor putea fi investite în proiecte importante pentru oameni și pentru întreaga comunitate. Împreună, localitățile devin mai puternice, iar schimbările bune pot prinde contur mai repede, a afirmat Alexei Buzo. Vicepreministrul în exercițiu Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, va participa la Bruxelles în perioada 14-16 iulie curent la conferința interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană privind deschiderea negocierilor pentru clusterul 6 relații externe, comunică Mold Press. Mihai Popșoi va participa la eveniment în calitate de membru al Delegației Naționale a Republicii Moldova în contextul procesului de aderare a țării la Uniunea Europeană. Ministerul Afacerilor Externe coordonează capitolul 31 Politica Externă de Securitate și Apărare și gestionează componenta privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistența umanitară din cadrul capitolului 30 Relații Externe. Un număr de 38 de laboratoare de științe și clase de matematică din 9 școli model au fost modernizate și dotate cu echipamente de ultimă generație cu sprijinul Uniunii Europene și al UNDP Moldova, relatează Mold Press. Investiția se ridică la 3,1 milioane de dolari resurse oferite de Uniunea Europeană. Grație acestor resurse, peste 7.000 de elevi și aproximativ 490 de profesori utilizează zilnic noile spații, beneficiind de instrumente didactice moderne care fac procesul educațional mai interactiv și mai relevant. Mai exact, este vorba despre 26 de laboratoare de științe și 12 clase de matematică modernizate în instituții de învățământ din localitățile Orhei, Briceni, Dondușeni, Bălți, Drochia, Cea Dărlungă, Ocnița, Florești și Criuleni, și la Liceul Teoretic Ion Creangă din Fălești, unde învață circa 640 de elevi, vor fi amenajate 3 laboratoare de științe și o clasă de matematică. Țările europene au raportat peste 10.000 de decese în plus în timpul valului de căldură record care a cuprins vestul continentului la sfârșitul lunii iunie, conform datelor oficiale. Marea majoritate, peste 9.000, au fost în rândul persoanelor cu vârsta de 65 de ani și peste, conform datelor publicate de Euromomo, o rețea susținută de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor și de Organizația Mondială a Sănătății. Transmite Reuters.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în nordul și centrul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua în nordul și centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Izvorașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5%, 180 grame la 25 lei 99 bani. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59 lei 99 bani. Balsam de rov de semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
5: La Radio Noroc.

0: verde din mohor, i-o venit cu mătrindor. Moc prins m-o sărutat și la alta nu m-o dat. Tot vorbește lumea în sat și fac eu este păcat. Alte răle n-am făcut, am iubit cine-a plăcut.
1: Radio Noroc.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bun găsit la ABC-ul Sănătății. Ce consumați de obicei dimineața, la micul dejun? Mulți dintre noi aleg dimineața produse de patiserie, biscuiți, cereale îndulcite, dulceață sau cantități mari de pâine albă. Aceste alimente sunt bogate în carbohidrați rafinați și determină creșteri rapide ale glicemiei. Ca răspuns, organismul secretă cantități mai mari de insulină pentru a readuce glicemia la valori normale. Dacă acest mecanism se repetă ani la rând, metabolismul poate avea de suferit, iar riscul apariției unor probleme precum colesterolul crescut, trigliceridele mari sau rezistența la insulină devine tot mai mare. Probabil vă întrebați, de ce excesul de zahăr și amidon nu este o alegere bună? Organismul are nevoie de energie pentru a funcționa, însă atunci când primește constant cantități foarte mari de glucoză, începe să transforme surplusul în rezerve. Acest proces influențează metabolismul grăsimilor și poate contribui la creșterea colesterolului și a trigliceridelor. De aceea, un mic dejun bazat aproape exclusiv pe produse de patiserie sau cereale rafinate nu reprezintă cea mai bună alegere pentru sănătatea inimii. Un alt aspect important este consumul insuficient de fibre. Legumele, fructele, semințele și alte alimente bogate în fibre contribuie la încetinirea absorbției glucidelor și pot ajuta la menținerea unor valori mai bune ale colesterolului. În plus, fibrele oferă o senzație de sațietate mai îndelungată și reduc tendința de a consuma gustări bogate în zahăr între mese. În locul produselor ultraprocesate, medicii recomandă un mic dejun alcătuit din alimente cât mai puțin procesate. Semințele și nucile reprezintă o sursă bună de grăsimi nesaturate, iar un fruct proaspăt poate completa masa prin aportul de vitamine, minerale și fibre. O astfel de combinație oferă energie, dar produce variații mai mici ale glicemiei, comparativ cu un mic dejun bogat în făină albă și zahăr. Da, mesajul medicilor nu este că statinele ar trebui evitate cu orice preț. Aceste medicamente salvează vieți și reduc riscul de infarct și accident vascular cerebral la persoanele care au indicație medicală. Totuși, specialiștii subliniază că tratamentul medicamentos nu poate înlocui un stil de viață sănătos. Chiar și persoanele care urmează tratament pentru colesterol au nevoie de o alimentație echilibrată, de mișcare regulată pentru a obține cele mai bune rezultate. Nu este nevoie ca alimentația să fie modificată radical peste noapte. Înlocuirea produselor de patiserie cu alimente bogate în fibre, reducerea consumului de zahăr și alegerea unor gustări mai sănătoase pot reprezenta primii pași spre un metabolism mai echilibrat. La acestea se adaugă activitate fizică regulată, cât mai mult mers pe jos, menținerea unei greutăți normale și renunțarea la fumat, măsuri care contribuie la reducerea riscului cardiovascular. Verificarea periodică a profilului lipidic, a glicemiei și a tensiunii arteriale este esențială, mai ales după vârsta de 40-45 de ani, ca în cazul persoanelor care au în familie membri cu boli cardiovasculare. Prevenția începe din farfurie. Specialiștii sunt de acord că prevenția bolilor cardiovasculare începe cu alegerile făcute zi de zi. Un mic dejun bazat pe alimente cât mai naturale, bogate în fibre și grăsimi sănătoase, poate reprezenta un pas important pentru menținerea sănătății inimii. Atunci când colesterolul este deja crescut, schimbarea alimentației trebuie făcută împreună cu recomandările medicului, iar tratamentul cu statine nu trebuie întrerupt sau evitat fără aviz medical. Stilul de viață și medicația nu se exclud, ci se completează pentru a reduce riscul de complicații cardiovasculare și pentru a proteja sănătatea pe termen lung. Atât la acest subiect. Pe curând și nu uitați, esența fericirii este sănătatea.

0: clientei. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0805-5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.

0: urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Drona de tip Gheran 2, Shahed 136, de proveniență rusească, care s-a prăbușit în noaptea de 13 iulie în apropierea satului Copanca, raionul Căuceni, va fi detonată, controlată de geniștii armatei naționale, după ce specialiștii au constatat că aceasta conține încă o încărcătură explozivă activă, comunică Moldpress. Potrivit Ministerului Apărării, specialiștii batalionului Geniu Codru, deplasați la fața locului, au efectuat cercetarea și analiza tehnică a aparatului de zbor fără pilot. În urma verificărilor, aceștia au stabilit că este vorba despre o dronă de tip Gheran 2 de proveniență rusească. Conform concluziilor preliminare, în urma impactului cu solul și a incendiului provocat de combustibilul din rezervor, aripile și partea posterioară a dronei au fost distruse de flăcări. Cu toate acestea, partea de luptă a rămas conectată la sistem și nu a detonat. Geniștii au precizat că drona este echipată cu o încărcătură explozivă de aproximativ 40 de kilograme, prevăzută cu schije, motiv pentru care aceasta va fi distrusă prin detonare controlată în condiții de maximă siguranță. Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, a anunțat consultări cu asociațiile din diferite domenii, cu societatea civilă și cu fracțiunile parlamentare, în contextul pregătirilor pentru elaborarea programului de guvernare, informează Moldpress. Săptămâna aceasta pregătim programul de guvernare cu care voi merge în Parlament pentru a cere votul de încredere. Voi avea consultări cu asociațiile din diferite domenii, cu societatea civilă și cu fracțiunile parlamentare, a anunțat Vasile Tofan. El a subliniat că luni și marți va discuta cu fiecare ministru despre cele mai importante obiective pentru următoarele 12 luni, blocajele existente în domeniu, dar și prioritățile legate de integrarea europeană, care, potrivit lui, trebuie îndeplinite cu viteză maximă, a menționat Vasile Tofan. Un tânăr de 18 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectat că comercializa droguri de mare risc în municipiul Chișinău prin intermediul aplicației Telegram. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat hașiș, cocaină și alte bunuri utilizate în activitatea infracțională, valoarea drogurilor scoase din circuitul ilegal fiind estimată la peste 50.000 de lei, relatează Moldpress. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, activitatea suspectului a fost documentată timp de aproximativ o lună de ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu polițiștii și procurorii din sectorul Botanica. În noaptea de 13 iulie, forțele sistemelor fără pilot ale forțelor armate ale Ucrainei au lovit 15 nave ale flotei Fantoma a Rusiei. Potrivit agenției Ukrinform, Robert Brovdi, comandantul forțelor de sisteme fără pilot, a anunțat acest lucru pe Facebook. În noaptea de 13 iulie, forțele sistemelor fără pilot au lovit 15 nave ale flotei Fantoma a Rusiei. Printre acestea se numără 7 petroliere, 5 nave de marfă uscată, un feribot și 2 remorchere. În total, între 6 și 13 iulie, au fost efectuate lovituri eficiente împotriva a 105 nave.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în nordul și centrul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. În sud, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua în nordul și centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. La Radio Noroc.

0: 17 iulie, Chișinău își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Izvorașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
1: Valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire! Nu știu ce mai citiți în această perioadă, dar astăzi vă propun spre lectură o carte semnată Karin Tuil, Lucrurile omenești. O carte tradusă de Daniel Nicolescu. Lucrurile omenești pune în scenă viața unui cuplu de intelectuali francezi prestigioși, Jean și Claire Farel, el jurnalist politic,

Ea eseistă și luptătoare pentru drepturile femeilor. Cei doi au un fiu, Alexandre, student la o mare universitate americană. O acuzație de viol la adresa acestuia din urmă, victima este Mila Wiseman, fiica actualului partener de viață al lui Claire, basculează această construcție socială aparent perfectă, iar implacabilul mecanism judiciar amenință serios carierele și destinele celor implicați. Scenele procesului propriu-zis, Mila contra Alexandre, demontează fățărnicia membrilor unei caste ce se consideră intangibilă și încearcă în același timp să aducă lumina asupra zonei gri a consimțământului, victimei în cazul unui viol. Un roman magistral despre degradarea raporturilor dintre femei și bărbați și despre caracterul imprevizibil al sexualității. Un tablou impecabil al violenței sociale contemporane. Romanul descrie cu mare acuratețe noua epocă a relațiilor dintre femei și bărbați. Asemenea unui ghid montan, autoarea Karin Tuil ne conduce subtil, dar ferm, până la marginea prăpastiei vremurilor noastre, oferindu-ne priveliștea amețitoare a mecanismului juridic actual. Lucrurile omenești, scriau cei de la ziarul Le Figaro, aduce la oaltă cu brio toate imposturile și abuzurile de putere tipice epocii noastre. Citat încheiat. E una dintre recenziile care poate vă convinge să împrumutați data viitoare de la bibliotecă volumul semnat Karin Tuil, Lucrurile omenești. Lecturi plăcute să avem și cu multe învățăminte. Pe curând!

0: acasă, măi copii!
1: Poartă norocul după tine
2: în fiecare dimineață! Dimineața cu noroc!
3: Radio Noroc.

Dan Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Izvorașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
0: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022 745 600.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Cele două cadavre descoperite în iazul din localitatea Dânceni, raionul Ialoveni, aparțin unor persoane de sex feminin, au stabilit oamenii legii în urma investigațiilor preliminare, comunică Mod Press. Potrivit poliției, una dintre victime avea estimativ între 20 și 30 de ani, iar cealaltă între 60 și 70 de ani. În prezent, polițiștii desfășoară acțiuni pentru identificarea celor două victime și verificarea dacă între acestea există o legătură de rudenie. Autoritățile fac apel la cetățeni să anunțe de urgență poliția prin intermediul serviciului 112 dacă au rude, prieteni sau cunoscuți dispăruți în ultimele luni, iar dispariția acestora nu a fost sesizată anterior și informațiile privind vârsta victimelor corespund persoanelor căutate. De dimineață, poliția a anunțat că în timpul investigațiilor desfășurate în iazul din Dânceni au fost descoperite cadavrele a două persoane. La fața locului au fost desfășurate acțiuni de cercetare, iar scafandrierii au verificat zona. Uniunea Europeană va acorda Republicii Moldova un nou pachet de asistență în valoare de 120 de milioane de euro prin Instrumentul European pentru Pace, EPF, destinat consolidării capacităților de apărare ale țării. Odată cu această nouă măsură, sprijinul total oferit Republicii Moldova prin intermediul EPF ajunge la 317 milioane de euro din anul 2021 până în prezent, relatează Mod Press. Ministerul Afacerilor Externe a salutat decizia Consiliului Uniunii Europene pentru afaceri externe privind aprobarea noului pachet de asistență, menționând că acesta va contribui la modernizarea capacităților de apărare antiaeriană ale Armatei Naționale. Potrivit MAIE, sprijinul european va contribui la consolidarea securității spațiului aerian al Republicii Moldova și implicit la creșterea siguranței cetățenilor. Absolvenții de gimnaziu care doresc să-și continue studiile în liceele din țara noastră pot depune actele începând cu ziua de astăzi. Admiterea în licee a fost lansată de Ministerul Educației și Cercetării și se va desfășura în două etape, în perioada 13 iulie 1 august și 3-14 august curent, informează Mod Press. În sesiunea de admitere din acest an sunt implicate 308 licee din cele 328 existente în țară. Oferta educațională include 13.749 de locuri repartizate în 601 clase de liceu. În prima etapă, absolvenții de gimnaziu pot depune dosarele de înscriere de astăzi și până pe 22 iulie, atât în format electronic cât și pe suport de hârtie. Elevii au posibilitatea să opteze pentru mai multe instituții de învățământ. Rezultatele concursului de admitere vor fi anunțate la data de 27 iulie, iar candidații admiși vor avea la dispoziție 3 zile în perioada 28-30 iulie pentru a prezenta documentele justificative ce confirmă opțiunea finală de înmatriculare. Președintele Nicușor Dan a transmis luni că România condamnă ferm activitățile cibernetice ostile desfășurate de grupări controlate de Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse împotriva statelor membre UE, aliaților NATO, inclusiv împotriva României. Șeful statului român spune că atacurile cibernetice sunt parte dintr-o campanie hibridă mai amplă menită să submineze stabilitatea democrațiilor.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în nordul și centrul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua în nordul și centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: calitate.
1: Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Izvorașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
2: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
6: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5%, 180 grame la 25 lei 99 bani. Merluciu trunchi Habzii Telemar 1 kg la 59 lei 99 bani. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
10: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune

0: ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli cum să beneficiezi de mai mult confort în bucătărie. Confortul în bucătărie reprezintă un detaliu ce ar trebui să ne preocupe pe toți, iar de acest aspect ar trebui să ținem cont mai ales atunci când cumpărăm electrocasnice pentru bucătărie. Hota este principalul aparat responsabil de confortul din bucătărie. Dacă îți dorești un ambient cât mai plăcut în bucătăria ta, trebuie neapărat să instalezi o hotă în această încăpere. Hota se va face responsabil apoi cu păstrarea unui mediu cât mai plăcut și mai confortabil. Are rolul de a absorbi fumul, aburii, grăsimile și mirosurile rezultate în timpul gătirii, iar astfel vei putea găti fără a întâmpina probleme neplăcute. Prin urmare, ar trebui să investești cât mai mult în achiziția unei hote cât mai performante, astfel încât eficiența să fie pe măsură. Îți recomandăm să cumperi o hotă cu o putere mare, astfel încât capacitatea de absorpție să fie pe măsură, precum și cu un sistem de filtrare cât mai eficient și mai ușor de întreținut. Alege o plită electrică ușor de întreținut și un cuptor cu autocurățare. Disconfortul poate fi provocat de întreținerea dificilă a electrocasnicilor, iar de aceea ar trebui să ai în vedere alegerea unor aparate cât mai ușor de întreținut. Optează pentru un cuptor incorporabil cu funcție de curățare, precum și pentru o plită electrică ușor de întreținut. Ar trebui să ai în vedere că aceasta să fie realizată din materiale ușor de curățat. Astfel o vei putea șterge doar cu o lavetă umedă, iar aceasta va arăta ca nouă. Efortul va fi minim, iar rezultatul va depăși orice așteptări. Aragazul este aparatul cel mai greu de curățat, iar asta din cauza condițiilor la care este expus cel mai adesea în timpul gătitului. Activitate în timpul căreia multe dintre ingredientele folosite ajung și pe suprafața acestui aparat. În cazul aparatelor electrocasnice putem vorbi despre o întreținere mult mai ușor de realizat, motiv pentru care ar trebui să le ai și tu în vedere, cel puțin în cazul cuptorului și a plitei. Dacă vei alege un cuptor performant, cel mai probabil vei avea la dispoziție o funcție de autocurățare, funcție care te va scuti de toată munca pentru curățarea cuptorului, ceea ce nu este puțin lucru. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: domnișoarele Numador.
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în anenii noi pe 102.9 FM. Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

0: date.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
8: Ioane, vara asta mergem la mare.
9: La mare? De unde bani?
8: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
10: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
8: Și după vacanță facem și reparații.
10: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Substanța explozivă din drona de tip Gheran 2, depistată în satul Copanca, raionul Căușeni, a fost detonată în condiții de maximă siguranță de geniștii Armatei Naționale cu sprijinul poliției. În urma examinării tehnice, specialiștii au stabilit că aparatul conținea aproximativ 40 de kilograme de material exploziv cu elemente de fragmentare, relatează Mod Press. Potrivit poliției, drona de proveniență rusească a fost avariată în urma impactului cu solul și a incendiului izbucnit după aprinderea combustibilului din rezervor. Aripile și partea posterioară a aparatului au fost distruse de flăcări, însă partea de luptă a rămas conectată la sistem fără ca încărcătura explozivă să fie declanșată. Specialiștii au decis neutralizarea controlată a încărcăturii, operațiunea fiind desfășurată fără incidente și în condiții de securitate maximă. O dronă a fost găsită în apropierea unei case de locuit din satul Copanca, raionul Căușeni, iar locatarii din zonă au fost evacuați preventiv. Poliția nu a înregistrat cazuri noi de fraude telefonice în acest weekend, însă a fost raportată o escrocherie comisă anterior, în urma căreia o persoană a rămas fără aproximativ 150.000 de lei. Totodată, vigilența cetățenilor a contribuit la prevenirea a 114 tentative de înșelăciune, informează Mod Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, victima a sesizat autoritățile la aproape 86 de zile după comiterea infracțiunii. Conform anchetei, persoana a fost contactată telefonic de escroci care s-au prezentat inițial drept reprezentanți ai unui operator comercial, iar ulterior drept angajați ai Serviciului de Securitate al Băncii Naționale. Sub pretextul anulării unui credit contractat fraudulos, aceștia au convins victima să ia mai multe credite și să transmită suma de 147.500 de lei prin intermediul unui taxi. Autoritatea Națională de Integritate, ANI, a constatat o avere cu caracter nejustificat în valoare de 300.000 de lei în cazul unui fost vicepreședinte al judecătoriei Chișinău, sediul central, și al membrelor familiei acestuia. Instituția va solicita instanței confiscarea sumei, comunică Mold Press. Potrivit ANI, în urma procedurii de control s-a stabilit existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită, venituri obținute și cheltuielile efectuate în perioada anilor 2017-2018 și 2024. Diferența identificată, calificată drept avere cu caracter nejustificat, este de 300.000 de lei. Autoritatea a anunțat că va transmite cauza în instanța de judecată pentru examinarea cererii privind confiscarea averii nejustificate în cuantumul diferenței constatate. Totodată, ANI a dispus încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanei vizate în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Președintele american Donald Trump a declarat luni că Statele Unite vor prelua probabil controlul asupra strâmtorii Ormuz și ar trebui să fie răsplătite pentru controlul acestei căi navigabile vitale, relatează Reuters. Vom păstra controlul asupra strâmtorii și probabil o vom administra. Vom deveni gardienii strâmtorii. Poate că o vom numi îngerul păzitor al strâmtorii și ar trebui să fim remunerați pentru asta, a declarat el într-un interviu telefonic acordat emisiunii Fox and Friends de la Fox News.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în nordul și centrul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua în nordul și centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moltsel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moltsel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltsel.md.
5: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyB.
6: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: De vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
10: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
11: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5% 180 grame la 25 lei 99 bani. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59 lei 99 bani. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

alergat după noroc. Găsește-l în Lisporeni pe 90.2 FM. Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Altei.
1: Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Izvorașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. Substanța explozivă din drona de tip Gheran 2, depistată în satul Copanca, raionul Căușeni, a fost detonată în condiții de maximă siguranță de geniștii Armatei Naționale cu sprijinul poliției. În urma examinării tehnice, specialiștii au stabilit că aparatul conținea aproximativ 40 de kilograme de material exploziv cu elemente de fragmentare, relatează Press. Potrivit poliției, drona de proveniență rusească a fost avariată în urma impactului cu solul și a incendiului izbucnit după aprinderea combustibilului din rezervor. Aripile și partea posterioară a aparatului au fost distruse de flăcări, însă partea de luptă a rămas conectată la sistem fără ca încărcătura explozivă să fie declanșată. Specialiștii au decis neutralizarea controlată a încărcăturii, operațiunea fiind desfășurată fără incidente și în condiții de securitate maximă. O dronă a fost găsită în apropierea unei case de locuit din satul Copanca, raionul Căușeni, iar locatarii din zonă au fost evacuați preventiv.
1: Un avocat și un angajat al unei instanțe de judecată din municipiul Chișinău au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuraturii Anticorupție într-un dosar de trafic de influență. Potrivit CNA, avocatul i-ar fi transmis angajatului instanței sume cuprinse între 4.500 și 6.000 de euro pentru fiecare cauză, susținând că acesta ar avea influență asupra unor judecători din instanțe de diferite niveluri și ar putea determina să pronunțe hotărâri favorabile în interesul unui agent economic. În cadrul investigațiilor, ofițerii CNA și procurorii au efectuat percheziții la domiciliile suspecților, în automobilele acestora și într-un birou de serviciu. În urma descinderilor au fost ridicate obiecte și documente considerate relevante pentru cauza penală. Cei doi suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în izolatorul de urmărire penală al CNA. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea eventualelor persoane implicate în schema investigativă.
2: Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, a anunțat consultări cu asociațiile din diferite domenii, cu societatea civilă și cu fracțiunile parlamentare în contextul pregătirilor pentru elaborarea programului de guvernare, informează Mod Press. Săptămâna aceasta pregătim programul de guvernare cu care voi merge în Parlament pentru a cere votul de încredere. Voi avea consultări cu asociațiile din diferite domenii, cu societatea civilă și cu fracțiunile parlamentare, a anunțat Vasile Tofan. El a subliniat că luni și marți va discuta cu fiecare ministru despre cele mai importante obiective pentru următoarele 12 luni, blocajele existente în domeniu, dar și prioritățile legate de integrarea europeană, care, potrivit lui, trebuie îndeplinite cu viteză maximă, a menționat Vasile Tofan.
1: Sute de permise de conducere românești și tone de deșeuri medicale au fost descoperite la o groapă de gunoi din Porumbeni, raionul Criuleni. Organizația Garda Națională de Mediu din Republica Moldova a filmat resturile de plastic, perfuziile și actele abandonate, cerând intervenția imediată a instituțiilor statului. Inspectoratul pentru Protecția Mediului a demarat o anchetă pentru a evalua prejudiciul ecologic și va sesiza organele de drept privind documentele găsite. La București, Direcția Generală Permise de Conducere a reacționat precizând că autenticitatea actelor nu este confirmată oficial și că se află în legătură cu autoritățile de la Chișinău pentru a clarifica situația.
2: În noaptea de 13 iulie, forțele sistemelor fără pilot ale forțelor armate ale Ucrainei au lovit 15 nave ale flotei fantomă a Rusiei. Potrivit agenției Ukrinform, Robert Brovdi, comandantul forțelor de sisteme fără pilot, a anunțat acest lucru pe Facebook. În noaptea de 13 iulie, forțele sistemelor fără pilot au lovit 15 nave ale flotei fantomă a Rusiei. Printre acestea se numără 7 petroliere, 5 nave de marfă uscată, un feribot și 2 remorchere. În total, între 6 și 13 iulie, au fost efectuate lovituri eficiente împotriva a 105 nave.
1: Germania finanțează achiziția 50.000 de drone de atac pentru Ucraina. Contractul în valoare de aproximativ 90 de milioane de euro este una dintre cele mai mari comenzi occidentale de acest tip. Aparatele de zbor utilizate sunt de tip Shrike 10F, produse de Skyfall, și folosesc un software american dezvoltat de compania Uterion. Tehnologia permite dronelor să urmărească și să lovească autonom ținte, mișcare în faza finală a războiului. Directorul Uterion a confirmat că o parte din drone au ajuns deja în Ucraina, restul urmând să fie livrate până la sfârșitul acestui an.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în nordul și centrul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua în nordul și centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Zvonașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

0: Maria Iliuț și Crenguța de Iederea, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Alo, ce faci?
2: Calculez cum să câștig mai mult anul acesta.
1: Oprește! Shane deschide un depozit nou în Polonia.
2: Și cum mă ajută asta?
1: Dacă ai pașaport biometric, te poți angaja legal cu salariu de 1700 de euro prin Bursa Muncii.
2: Da, cu cazare și transport ce fac?
1: Echipa Bursa Muncii organizează tot.
2: Și unde semnezi contractul?
1: În orice birou Bursa Muncii din întreaga țară. Grăbește-te! Locurile la Shane se ocupă rapid. Sună la 067-53-47. Notează! 067-53-47.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Călăraș pe 103.4 FM. Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Zvonașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
4: Să

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Cele două cadavre descoperite în iazul din localitatea Dănceni, raionul Ialoveni, aparțin unor persoane de sex feminin, au stabilit oamenii legii în urma investigațiilor preliminare, comunică Mod Press. Potrivit poliției, una dintre victime avea estimativ între 20 și 30 de ani, iar cealaltă între 60 și 70 de ani. În prezent, polițiștii desfășoară acțiuni pentru identificarea celor două victime și verificarea dacă între acestea există o legătură de rudenie. Autoritățile fac apel la cetățeni să anunțe de urgență poliția prin intermediul serviciului 112 dacă au rude, prieteni sau cunoscuți dispăruți în ultimele luni, iar dispariția acestora nu a fost sesizată anterior și informațiile privind vârsta victimelor corespund persoanelor căutate. De dimineață, poliția a anunțat că în timpul investigațiilor desfășurate în iazul din Dănceni au fost descoperite cadavrele a două persoane. La fața locului au fost desfășurate acțiuni de cercetare, iar scafandrierii au verificat zona. Uniunea Europeană va acorda Republicii Moldova un nou pachet de asistență în valoare de 120 de milioane de euro prin Instrumentul European pentru Pace, EPF, destinat consolidării capacităților de apărare ale țării. Odată cu această nouă măsură, sprijinul total oferit Republicii Moldova prin intermediul EPF ajunge la 317 milioane de euro din anul 2021 până în prezent, relatează Mod Press. Ministerul Afacerilor Externe a salutat decizia Consiliului Uniunii Europene pentru afaceri externe privind aprobarea noului pachet de asistență, menționând că acesta va contribui la modernizarea capacităților de apărare antiaeriană ale Armatei Naționale. Potrivit MAIE, sprijinul european va contribui la consolidarea securității spațiului aerian al Republicii Moldova și implicit la creșterea siguranței cetățenilor. Absolvenții de gimnaziu care doresc să-și continue studiile în liceele din țara noastră pot depune actele începând cu ziua de astăzi. Admiterea în licee a fost lansată de Ministerul Educației și Cercetării și se va desfășura în două etape, în perioada 13 iulie 1 august și 3-14 august curent, informează Mod Press. În sesiunea de admitere din acest an sunt implicate 308 licee din cele 328 existente în țară. Oferta educațională include 13.749 de locuri repartizate în 601 clase de liceu. În prima etapă, absolvenții de gimnaziu pot depune dosarele de înscriere de astăzi și până pe 22 iulie, atât în format electronic cât și pe suport de hârtie. Elevii au posibilitatea să opteze pentru mai multe instituții de învățământ. Rezultatele concursului de admitere vor fi anunțate la data de 27 iulie, iar candidații admiși vor avea la dispoziție 3 zile în perioada 28-30 iulie pentru a prezenta documentele justificative ce confirmă opțiunea finală de înmatriculare. Președintele Nicușor Dan a transmis luni că România condamnă ferm activitățile cibernetice ostile desfășurate de grupări controlate de Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse împotriva statelor membre UE, aliaților NATO, inclusiv împotriva României. Șeful statului român spune că atacurile cibernetice sunt parte dintr-o campanie hibridă mai amplă menită să submineze stabilitatea democrațiilor.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în nordul și centrul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua în nordul și centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Nord.

0: 17 iulie, Chișinău își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Izvorașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Esta me dulce me.
1: Publicitate. Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 14 iulie. Iutam, aripi de pui condimentate la doar 61,95 per kilogram. La Sunca, înghețată stăcan velican 100 de grame de la 2 bucăți la doar 10,95. Omo, detergent capsule 42 de bucăți la doar 89,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 21. Într-o lume grăbită, există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată, la Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Într-o lume grăbită,

Într-o lume grăbită există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată la Radio Noroc.

Heaven. Good moon, you door. Ei çok kaskatı, demut mi e door.

Nu alerga după noroc. Găsește-l în Rezina pe 101.2 FM. Într-o lume grăbită, există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată, la Radio Noroc.

0: calitate. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susține producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Într-o lume grăbită,

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

spre! Ăsta-i joc de zile mari! Pentru o sârbă-n dat parale! S-o aud! Zi lăutare!

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

0: vom trăi pe acest pământ, cât dureane vor izboare, ori un cântec ce dispare, cât trăim pe acest pământ, mai există ceva sfânt.
1: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine.
2: Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: O noapte

0: nu aveți nimic de spus, lăsați ca muzica să cânte, căci vorbele nou ne aduc numai frământări mărunte. Când toate florile înfloresc, lăsați ca muzica să cânte, și în poezia de nebun găsiți cuvintele pierdute.
1: Radio Noroc.